Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad, aga on inimesed, kes armastavad marmelad.
0: Läksid see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos, ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat, mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Naljaks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Jah, seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades, päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvan, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imedalisi.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli. Oli küll, jah.
1: Ja.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik . Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu. Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: stuudios Pille Minev, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Käisin AI-ga nõu pidamas. Küsisin, läksin otsima tarkusi, et olla täpne. Ja kui meie kuulajad tulgas, ma tean, et raudselt on ka neid inimesiks, kes mõtlevad, et kes need huvitavad ja värvilised inimesed on, kes vahete vahel sulgedega käivad ringi. Siis Drag Queen kui selline, see on esineja, kes kasutab väga silmatorkavalt teatrilikku välimust, näiteks tugevad meiki efektseid, kostüüme, parukaid, lavalist karakterit, sageli eesmärgiga meele lahutada publikut. Ja kõige sagedavini Drag Queen on mees, kes esineb naiselikus rollis.
2: Väga vahva, aga tahad teid plaksutama.
0: Ma jäin kuidagi kogemata jäin nagu mõtlema, et ma ju rääkisin ikkagi õige asja ära, et ega me ei kutsunud siia mõnest erakonnast kedagi praegu rääkima poliitikast, et me kutsusimegi ju küll tegelikult trääkuinid kõik, et minu otsa
3: Tere hommikust.
0: Kas te definitsioon oli nüüd siis oli täpne?
4: Väga ilus oli minu arust.
0: Väga oli, cool, jah. Ausa nii, jah. Ma nii tänan teid, et ma ei eksinud
4: millegi. See oli chat-shipiti või?
0: Jah.
1: Me vist tutvustame teid ikkagi ka siis teie nende drag queen'i nimedega Vilita ja Nordica. Ütlen õigesti, jah?
3: Jah, kõik on õigesti.
1: Kumb on kumb?
3: Mina olen Vilita.
4: Mina olen Nordica.
1: Jah. Minu esimene küsimus on, kuidas see lugu algab? Et sa oled ju kunagi käinud koolis, ranid seljas, kõik on elus on olnud tavaline. Kas sa oled nii-öelda selle aja laps, kus uksed avanesid või kuidas jõuab nagu see maailm sinuni?
3: Reisimise käigus vist. Et,
1: mida ikkagi on vist nii,
3: jah. On nii, et mõlemad elasime välismaal. New York.
1: On,
3: New York. Ja. Mind inspireerib väga palju New York.
1: Ah, te olete juba see põlgunud muidugi, kes said varakult minna kuugile välismaale elama, kõik maailm avanes ja seal te sellest maailmast osa saite, jah.
2: Millal see drag queen asi siia Eestisse jõudis? Sest et noh, tõesti see on ju ikkagi suurte linnade ja suurte riikide teema olnud, et meil siin pisikeses Eestis jõudis see ikkagi pigem aastaid hiljem on ju ja ma ei tea, kuidas see kogukond meil siin kasvanud on.
4: No tegelikult isegi enne seda, kui meie alustasime, siis juba oli siuke üsna aktiivne drag queenide kogukond. Neid üritusi võibolla ei olnud nii palju, aga meie ei olnud kindlasti esimesed, kes seda alustasid siin.
2: Aga kes see tuleb drag queeni? Või milline see drag queeni the show on või kes seda vaatama tuleb või mis seal tehakse või mis see on?
3: Teie kõik.
2: Aga mida ma näen seal? Kas see on nagu mingi mis formaat see nagu on?
3: Väga erinev. Kõik drag queenid teevad väga erinevat asjast, et drag on nii palju erinevaid asju. Sa võid teha, sa võid olla koomiklaval, sa võid olla tantsija, sa võid olla laulja, sa võid ükskõik, mida seal nagu mänge läbi viia, et no me teeme nagu kõike seda.
0: Aga
3: nagu
0: Jürgi küsis ka, et kes need inimesed, või ütleme siis nii, mina näiteks olen väga tolereeriv inimene, ma olen käinud sageli ka Aasias ja igal pool mujal maailmas. See on väga tore, kui inimesed teevad asju, mis neile meeldivad ja kannavad oma rolli lõpuni välja. Kas Eesti ühiskond ikkagi nagu tolereerib seda asja, seda žanrit, mis teie teete?
4: No siiani on väga hästi vastu võetud. Et nii need inimesed, noh loomulikult need, kes käivad meie showdel, et neile hullult meeldib, nad alati ütlevad, et meil just viimasel show'l käis üks tüdruk, kes nägi esimest korda meid ja siis ta ütles, et see oli nagu parim asi, mida ta mingi viimase aasta jooksul, noh mingi parim meelelahutus, kus ta käinud on, et loomulikult nendele inimestele meeldib, aga tegelikult ka nagu need inimesed, kes ei käi meie showdel või nagu sa arvaks, et nad võibolla võtavad kuidagi halvemini vastu, et
0: aga tänaval te ju kostüümis ei käi väga palju.
4: Ei, vahepeal ikka käi.
3: Vahepeal ikka.
0: Aga kuidas tädi maali?
4: Või no taksojuhid ikka, kui lähme showle vaata.
0: Aga kuidas ära taksojuhid või tädi maali siis teisse suhtub, et vaadatakse niimoodi, et mis nad siin teevad või siis on okei?
3: Ma ei tea, väga tihti tehakse pilte. Nagu just mees taksojuhid näavate mingi, nad on nii coolid, nad alati aitavad asju, meil on hästi palju, meil on mingi kofrid asjad, kotid kaasas, alati teevad ukse lahti tagant pagassi, et umbes aitavad asjad sisse panna ja välja võtta.
1: Mitu kostüümi seal kodus või seal kapis on?
3: Oh,
1: 10?
3: Ei, meil on oma siuke väike stuudioke, väike ruumike, kus me siis ennast sätime. Kus meil on asjad ja meigi lauda kõik asjad ja ma ei tea, palju meil kostüüme on.
1: Pigem 20.
4: Saja,
3: ma arvan, et see on saja ringis.
1: Appi, sa pead kohe otsustama, mis ma täna selga panen.
3: See on kõige hullem, kui valik on suuris, sa ei oska midagi selga
1: panna. Kuule, aga jah, teie showde juurde jõuame pärast tagasi, et kus ja millal te jõuate nüüd televiisorisse. Diivad diivanil on televaatajatele tulev saade. Mis seal on, sest seal te ei jää ikkagi oma vahel. Ma saan aru, et seal hakkavad käima ka külalised.
4: Meil on külalised ja et suurema osa show me oleme küll kahekesi, aga igas saates tuleb ka mõni külaline.
2: Seda on siis võimalik Go3-st vaadata ja esimene osa on üleval. Ma saan aru, et teine osa läheb täna öösel üles. Mm-hmm. Seal on tegelikult märge 18 pluss. Miks see vajalik on? Mis toimus?
3: No see on sükkene väga legal moment, ma arvan. No see on seda, me teeme selle kokteile.
2: Mis siis saldab
3: alkoholi absoluuja.
2: Saate alguses te võtte ühtemoodi ja saate lõpus te võtte täitsa teised inimesed, et joote, paljud ära joote seal siis saate jooksul.
3: Ütleme, et paar jooki sai joodud.
2: Sellepärast, et siis lihtsam rääkida.
4: Ja no seda võibolla peaks ka mainima, et tegelikult kogu see show on full impro. Aha, et meil ei ole nagu mitte midagi skripti ette kirjutatud, meil on küll välja mõeldud kokteilid sinna, mis sinna sisse läheb ja nende külalistega on meil nagu mängud ette välja mõeldud, aga kogu see, mis seal nagu toimub, see on täielik impro, nagu me ei ole neid saateid näinud, mida me seal vaatame, et sõõmata sellepärast oli ikkagi natuke vaja sisse võtta.
2: Aga mis see formaat siis nagu on? Kas see on nagu talk show või teistute diivanil räägite oma vahel? On see nagu podcasti moodi asi või mis selle sisu on? Mis te teete seal?
3: See on sükke kombinatsioon nagu erinevatest asjadest. Et see ongi sükke nagu õhtuse brannadega, et sul tulevad külalised, te vaatate telekat, te reaktite sellele, mida siis näete, teete kokteile, istute diivanile tagasi, tantsite ja siis tuleb külaline. See on sükke pooletunnine osa, kus on väga-väga palju igast erinevad asju sees.
2: Eks siis te vaatate teiste saateid ja kommenteerite neid, jah?
4: Seda ka.
2: Ah, no väga huvitav, jah?
3: Keegi võiks äkki meie saateid ka kommenteerima hakata.
1: Ootake, üks saate on eetris juba ära olnud, siis te võite seda öelda, kes seal saates külas käis või?
4: Ja seal oli Sydney Thompson.
1: Tuli ta teiega kaasa? Oli teil temaga lihtne?
4: Ta oli täiega tore.
3: Ja ta on meie sõike nagu pestikas, nagu me saame üli hästi läbi.
1: Te läksite kindla peale välja.
3: Seda ka, et nagu ikka on lihtsam alustada inimesega, see oli actually esimene episood, mille me filmisime, et nii on lihtsam võibolla sisse ka minna. Aga võt see episood, mis nüüd keskel tuleb välja, see tuleb väga crazy.
4: See tuleb spicy.
3: See on vist kõige spicy.
2: See nagu see, et sa saad kehastuda selleks karakteriks, annab sulle teatava nagu... Nagu filtri või et sa võid nagu öelda ja teha, mis sa tahad, sellepärast, et sa ei ole see päris sina ise või?
3: Jaa.
4: No võiks on, kilp ja teiselt poolt jah, nagu kaob see filter ära võibolla, et muidu võibolla tavaelus vaata, sa ei ütle mingid asju inimestele, aga siis kui sa räägis oled, siis võib.
2: Kaval, jah, päris kaval. Me võiks ka tegelikult teha ju nii.
1: No aga mitte näitlejadki saavad seda endale lubada.
2: Ei, no jah, aga me võiks ka teha nii, kui külased tulevad teha mingisuguse rolli ja saame küsida asju, mida me võibolla ise ei tahaks.
1: Absoluutselt. No ma tean isegi see suur metsashow, mida ma käisin vaatamas, seal ju ka näitlejad ütlesid lõpuks, et nüüd me tuleme rollist välja. Rollis võid sa, ma ei tea, ropendada, sõimata, poliitilist poolt valida ja nii edasi, ilmselt kergemini ja avameelsamalt enne.
3: Aga teeme proovi, paneme teid Nordicaga träägi mingi päev, tuhete kolmekesi siia ja vaatame, milline hommikuprogramm siis tuleb. Siis vaatame, mis erinevus.
2: Üks päris huvitav, jah.
0: Seal muidugi öeldakse, et töötellija materjalist ma katustan, et minust nüüd küll midagi head nahka ei tule.
3: On kunagi
4: ei tea. Ma arvan, sul on väga head näojooned träägi jaoks.
2: No näed.
0: Mul on abe.
2: Sa, Marko, võibolla ei lase ennast vabaks, vaata, see peaks laskma nagu...
0: Mina ütlen, et...
2: Sul on eelarvamuse.
0: Sinust sul on ka Jürgen väike abe, aga sinust
2: saaks palju paremat räägi. Mina vabalt räägi olla.
3: Ja kunagi, mis välja tuleb.
1: Ja ma just mõtlen, kumneist ilusam tuleks.
0: Kuule, mis küsimus? Ma juba vastasin sellega ise.
1: Ei, ma hakkasin praegu postiga arutama.
2: Ma olen isegi proovinud nendel kontsadel käia, siis kui kunagi Andrus Vaarik käis meil külas ja tema tegi ju ka trääki aasta vahetuseleks, siis ma palusin, et kas ma võin proovida tema kingi, sest et ega selliseid suuri kontsaga kingi pole väga võimalik saada. Siis mul tuli päris hästi välja see tegelikult.
0: Jaa. kui mina peaks valima, siis ma tõenäoliselt valiks enda jaoks burleski show pigem kui ta räägis.
2: Oh,
0: arvestades enda füüsilise võimalusi.
1: Aga konsakingaga kündimine teie jaoks tavaline, jah? Tunnid ära.
3: Kuidagi nagu ei pane isegi tähele enam seda, et see on kuidagi nii ära harjunud. Ei, noh, kui sa oled terve õhtu olnud mingi väga pikali vendil, siis annab ikka tunda lõpuks nagu, et see ei ole, sest me ei kanna iga päev kontsi.
1: Kas sa käid Vivian Vaus siis ainult kingi ostmas või tellid välismalt? Seal on, ma tean, hästi suured numbrid.
3: Okei.
1: Okay.
3: Saime midagi uut teada.
4: Kui on kiirelt vaja uusi kontsi, siis peab sinna minema.
1: Teeme pausi korraks, jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui õhtul on show näiteks, siis ainuüksi meigi tegemine. Naised mõelginud hommikul kaua läks. Siis ainuüksi meigi tegemine neil, ainult see, et saaks meigi tehtud, on 3 tundi.
3: Ma usun, et see nii kaua aega võtab, see tundub mulle lihtsalt masendav. Kuidas te viitsite? Kas see on töö või nauding?
4: Ma ei tea, millest nagu meigi tegemine on siuke teraapia.
5: Täiega. Ma just tahtsin sama öelda. Kuna sa teed 3 tundi seda, sa oledki nii keskendunud sellele, siis sa tegelikult samal ajal väga ei mõtle, et mis sul muidu elus toimub. Et siuke väga hea.
2: Kui sa teed selle ühe korra mingi aastas, siis on muidugi, aga et seda tuleb sageli teha. Mõtle, sa võtad selle pärast kõik maha, võtad selle...
3: Kas te teete oma showsid sisuliselt iga nädal? Teil on vist ju oma asja üritused ka, enne?
4: Mitte päris siis iga nädal?
3: No kus teid näiteks saaks näha lähiaegadel?
5: Korra kuus enamasti on meie need enda korraldatud showd. Aga no lisaks nendele me teeme mingid eraüritusi, kui kutsutakse mingid muid asju teeme, et...
4: Sünnipäevad, bachelorette partyd, pulmad, kõik asjad, kõike teeme.
3: Kas teiega on see oht, kui teid kutsuda ma sünnipäevale esinema, siis iial ei tea?
6: Et läheb käest ära või?
3: Täpselt ei tea, mis või saab teiega väga selgelt kokku leppida, et kõik on vinks-vanks korralik kindlates raamides.
4: Ei no, see vahe, nagu, noh, me oleme rääkinud sellest ka, kui me teeme nagu eraüritusiga, noh, me teeme eraldi ka koos ja nii edasi, et see... kuidas inimesed muutuvad, kui suled sisse, et kõik on ikka eestlaslikult nagu vaiksemalt ja niimoodi ja kui sa hakkad ära minna, sa vaata, kõik on juba väga crazy, sa mingi, okei, minu töö siin on tehtud, nagu tšau, kõik on mingid lambi otsa.
3: Tõmbate rahva käima nii öelda.
4: Absoluutselt, jah.
5: Vahel just tellitakse, kus juures sünnipäevadel öeldakse, et palun ole minu külalistega selline nagu karmim ja ütle neile halvasti, et no, seda nagu inimesed ootavad vahepeal.
6: Aga mitte sünnipäeva lapsele, teistele kõigile halvasti.
4: Kõigile.
2: Mis see skaalal nagu tähendab halvasti ütlema, et ma saan aru, see on fun, kõik on nagu lõbusega, kuu maani see nagu kutsutakse sünnipäevale, et vaid, et ole minu külalistega karm, mulle ka meeldiks, see oleks väga naljaks, kui mu külalistele öeldakse nagu relevsid asju, aga mis see siis tähendab? Kas sa ütled näiteks, et sa näed väga halb välja selle, kes tuleb või sa ütled?
3: Kes näeb väga halb välja või?
2: Noh.
3: Jah.
5: Ei, pigem vist nagu halvasti ei ütle, aga pigem nagu kuidagi, noh,

0: sellise jah , veits nagu sarkastilisi nalju või kuidagi nagu läheb mingeid neid kõige häbelikemaid mehi , vaata , läheb nagu nendega veits nagu interact ima , et nagu meelega nagu veits provotseerib .
1: aga mis need sellised tuimad Eesti mehed teevad siis , kui tuleb selline ikkagi roosas kostüümis , sulgedega , äge kõvasti meigitud drag queen tuleb ja see proovib seal , üks tossike on kuskil , ei julge midagi teha , siis lähed .
2: proovivad põgeneda või ?
1: no nii , Toivo .
3: ei tea , nemad on need nemad on need kõige suuremad fännid . absoluutselt , ja nemad on alati alguses .
1: see on lihtsalt lõvi ei tule välja kohe .
3: ja on alguses vaatab niimoodi eemalt , vaatab okei, mis seal toimub , natuke hirmus või nii , naine tassis siin kaasa mind , mis ma teen . ja lõpus ta saab paar jooki sisse , siis ta võtab selle julguse kokku , siis tuleb sinna juurde , ütleb kuule , tead , jumala äge , et asju teed või ütle midagi väga siukest out of pocket ka , väga naljakaid asju ja .
4: kuule , kus teid näha saab ?
3: 31. mai .
2: mis toimub ?
0: 31. mai me teeme oma drag brunchi , et see on sihuke võib-olla kõige suurem üritus , mida me ise korraldame ja teeme ainult 4 korda aastas . et see tuleb Glam Telliskivis ja see on sihuke päevane üritus ka , hea , et saavad vanemad inimesed ka tulla , kes ei taha võib-olla öösel vaatama tulla .
4: no brunch kõlabki nii , et ma tulen umbes hilisele hommikusöögile või mina söön ja siis sina .
0: see on pühapäevane üritus , pärast lõunal saate süüa , saate juua ja siis samal ajal meie show'd vaadata .
4: väga huvitav lahendus , just seetõttu , et sa seda päeval teed . millegipärast tundub teda mulle ikkagi nii-öelda ööblikat . vabandust , aga teie töö mõjub mulle ööblikate tööna .
3: noh , me oleme juba 30+ siin , et mis siin öösel ikka teha on . me eelistame öösel magamist , aga nagu ei , öösel teeme ka asju , aga nagu oma üritusi ikka vist õhtul .
4: väga tore , aga igal juhul diivanil telesaadet saame me õhtuti vaadata .
2: see on siis Go3-s mitu osa kokku tuleb , sest praegu on jah , üks on väljas ja teine kohe-kohe tulemas , et mitu , palju neid episoode on , oskate öelda ? või ei ole veel piiri pandud ?
3: kuus
2: jah .
4: kas täna õhtul on teine ?
2: kes külla tuleb ?
3: keskööl tuleb täna jah , uus episood ja on Mattias Naan .
2: päriselt jah ?
4: siis ma saan aru , et te ütlesite , et tuleb selline spicy piprane .
3: ütleme nii , et sealt
0: on väga palju . Mattias ei hoia taga .
3: sealt on väga palju välja lõigatud .
2: tekitasite väga suurt huvi .
4: kuule , aga äge , soovime , et tuleks äge branch ja rohkelt värvikaid hetki teie ellu .
0: aitäh . tulge ka .
3: tulge ka .
2: aitäh .

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki!
3: Raadio Star FM 6:32
4: on saanud nüüd kell. Raadio Star FM hommikuprogramm täna juba neljapäev, 14. mai ja Raadio Star FM stuudios kohal Villem Ine, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus.
5: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
4: Täna on muuhulgas ka üks selline päev, kui me näeme visut veidralt käituvaid inimesi, siis ei tasu panna neile pahaks või ei tasu panna ka imeks, sest täna on rahvusvaheline tantsi nagu kanapäev.
5: Oo!
6: See vähendab.
4: Kes peab sellest lugu, siis...
5: No, see on see tibutantsu päev siis või?
4: Näiteks see päev või siis meil oli kunagi oli lastega oli selline vestus, et miks tuvi käib tänaval niimoodi, et ta pea teeb sellist liigutust vaata. Siis samal ajal kui ta jalutab, ta pea teeb sellist liigutust. Siis me jõudsime järeldusele, et tõenäoliselt ta kuulab mingit head piiti.
6: Mina arvan, et kui sa siis... nokid kogu aeg, siis see on sul lihtsalt nagu sund asend ja sund tegevus. Sa ei saa pead seisma.
5: Jah, ei, see võib ka olla. Või noh, lihtsalt on eripära, enne. Me võiks inimeste kohta ka küsida, miks nad kõnnivad nii või naa. Enne.
6: Aga äkki lahendaks selle müstika ka ära, et miks me kunagi tuvi poegeine.
4: Aga miks mine?
5: Seda müstikat ma ei oska vastata.
6: No, ma arvan, et see on maailma üks suurimaid.
5: Ei näe, tõesti. Ei näe. Ja tuvisid üleüldse me siin Eestisse näeme ikkagi oluliselt vähem kui aastakümneid tagasi.
4: No kui sa lähed kuskile parki või mine Kristiine keskuse ette, seal on tuvisid nii, et võid minestad.
5: Kas on, jah?
4: Muidugi.
5: Ma olen just mõelnud, et maailmas küll, kui sa käid reisimas jällegi, noh, sa tead, et Londonis, kus kohas sa näed palju tuvisid ja on alati mingisugused pargid, kus inimesed söödavad neid ja aga mina lapsena, kui elasin, siis tuvi minu akna taga oli igapäevane nähtus, aga nüüd seal samas Kopliski ei ole mina enam tuvisid sellisel viisil näinud.
6: Mina olen näinud tuvipoega, kahjuks küll surnud. Aga olen näinud, sest et tegelikult need tuvipojad kasvavad seal pööningutel üles nii, et ega sa vist ei näe neid enne, kui nad on juba tuvimoodi.
5: Küllab see peab nii olema, sest me ei näe tuvipoegi.
6: Et vaata varese poegi ja kajaku poegi on kõik kohad täis. Kui nad hakkavad pesast välja lendama või kukkuma.
5: Kuule, aga kui Jürgen me ütleks, et mis see oli kanatantsipäev või mis sa ütlesid, Marko?
4: Jaa, täna on tantsi nagu kanapäev.
5: Kui ma ütleksin sulle praegu, et me paneme selle tibutantsu käima, kas sa oskaksid une pealt seda tantsu tantsida?
6: Vist ei oskaks enam.
5: Ah, huvitav, mina arvan, et mina oskaks.
4: Mm. See vist ei ole väga keeruline, teed seda...
5: Kättega tehtud liigutusi ja...
6: Ja peaks ole mingi...
4: Ja nii täpselt.
6: Äkki vist isegi tuleb meelde, aga ma ei tea, kui korrektne see oleks.
5: See on üks tants, mis oli kõikidel maailma inimestel minu mõelest korrektne.
6: Oli, vahet ei ole, mis moodi
5: see
6: teed.
5: Ja see oli... See tants tuli sellel ajal, kui mina olin pioneer. Ja siis, kui ma käisin pioneeride diskol, siis oli alati, kui see tants tuli, siis kõigil läksid naeru täisnäod ja tantsisid seda tantsu.
4: No jah.
5: Et mul on väga selged mäletused tombikultuuri paleega.
6: Just sa tantsisid Allan Roosileheg seda tantsu.
5: Ja ka Allan Roosileht on teinud selle tantsu väga populaarseks. Kui meil oli see Star FM-i suvetuur, siis me tantsisime lavalt. Seda koos inimestega, kes olid tulnud Star FM-i suvetuurile.
6: Väga lõbus.
5: Jaa.
4: Väga lõbus tõepoolest, kes teeb hommikuvõimlemist, siis tasub võibolla pidada see meeles. Pane kuskilt internetist käima tiba tants ja teie aga kanatantsu. Täna on see päev, kui tohib. Ja keegi ei tohi naerda sulle. Ja kell on saanud nüüd juba 6:36.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
7: tähelepanu , tähelepanu . Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas . I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses . Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi . Jäta meelde , I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel .
8: ta heliseb palju , turvaliselt hoiab mõttest palju .
9: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt . häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . osta kohe suitsuandur.ee praegu erihinnaga . Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
10: legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas . kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid . külalisesinejad Tuo Ruut ja Anti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . osta pilet piletilevist .
11: otsi rendiautot . vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
12: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
13: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
14: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
15: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
16: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup , Duo Ruut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .

0: Kommibomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomm sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomm.ee.
1: Ja 44 on saanud nüüd kell.
2: Eile hakkas vihma sadama, mille üle vist väga paljud rõõmustavad, sest maa oli kuiv ja maa inimene tahab ikka, et vahepeal vihma sääks.
3: Linna inimene rõõmustab ka, sest siis ei tolma enam nii palju.
2: Kas vahepeal jõudis juba tolmama hakata?
3: Jõudis, jah.
2: Mina ei märganud.
3: No sina ei ela ka süda linnas.
2: Jah.
3: Sa kuskil seal roheluses võibolla ei tolma nii palju.
2: Ma eile just täitsin seda, mulle tuli mingi kiri turu-uuringutest. Et noh, kas sa oled nõus vastama ja siis seal pidi rääkima, et kuidas sa oled rahul ja kus sa elad ja siis ma vaatasin, ma olen päris rahul.
3: Oled, jah.
2: Ja, aga Maaleht on kirjutanud meile ikkagi kliimamuutustest, usud sa seda või mitte. Ja kui me vaatame Eestis, siis siin on samamoodi, et kuigi viimane talv oli meil külm, näitab ikkagi pikaajaline andmerida teissugust trendi ja me peame aru saama sellest, et kliima on muutunud ja ka Eestis on keskmine õhutemperatuur suurenenud. Ehk siis on läinud soojemaks ja üldse igasuguseid selliseid ekstreemseid aegu hakkab tekkima ikkagi üha rohkem. Näiteks suureneb kuumapäevad arv, pikenenud on kuumalainete selline kogukestus, samas kui külmapäevad arv ja külmalainete kogukestus on läinud jällegi nagu madalamaks, nii me peame arvestama sellega, et ajad võivad tulla erilised. Mina olen ühe korra lugenud saabuvas huve kohta, et on kart suurt põuaperioodi.
3: Kas juba kardad?
2: No, mina ei ole ju olnud üldse kunagi vist see, kes ütleb, kui vahva on, kui kogu aeg on 30 soojakraadi. Ma olen pigem see 24 kraadi inimene, et selles suhtes. Ja ma ei ole väga rõõmus, kui ma kuulen, et tuleks piik ja kuiv suvi.
1: Ilmselt on õige aeg siis minna propellereid ja konditsioneere ostma endale.
2: Ka hea tähelepanek ja muidu need saavad ühel hetkel eks poodidest jälle otsa, kuigi võibolla meil on nad juba olemas.
1: Või siis tellida demust, aga arvestades, et seda tulevad sellised miniatuursed asjad, siis peab tellima lihtsalt väga palju.
3: Ja, hästi väike konditsioneere tuleb.
2: Ja minul on isegi ühes kriisist kunagi ongi selline üli väike propeller laua peale võimalik panna. Ma olin Viljandi folgil ja terve Viljandi linn oli tühjaks ostetud kõik võimalikest nendest asjadest ja siis ma sain niisuguse hästi väikse, kui näoga seisid muidu öökapi ees, siis said natukene leevendust.
3: Ma ei tea, mis see suve ennustamine ja kõik need, et hakkame praegu sügist ennustama ja milline talv tuleb. Et...
2: Ei, praegu sa ei viitsi ikkagi... sügise peale mõelda. Kevadel ikkagi sa ei taha sügise peale mõelda. Praegu
3: see on ikka suhteliselt mõtetu tegevus.
2: See on nagu inimlik, seda on kogu aeg tehtud.
3: See ongi inimlik ja mõnest on see eriti eestlaslik.
2: Ja, natuke tore ka, ei tea, mis need jõulud tulevad ja lähme käime seal Arvo vana juures ära ja vaatame, mis seapõrn näitab ja... Nagu nunnu ju. No horoskoopi loed sa ka teine kord, ütled küll nalja pärast, aga ikka loed.
3: See on rutiin. Selles mõttes, et ega metsavana on ka üks rutiini osa tegelikult. Ei ole ju ühtegi aastat, kus kõik uudiste kanalid ei käiks metsavana juures. Tema võtavad selle vana põrna jälle kapi otsast alle, puhuvad tolmu maha ja ütlevad, et ei.
2: Ma muidugi arvan, et sea põrna pealt ei ole see ta ammu enam. See on meie mällu jäänud kusagil mingitest vanadest aegadest. No mis see sea põrn ka näitab?
3: Aga tema vaatab ju sealt pealt.
2: Tal ei ole, ma arvan, juba aastat sea põrna olnud kusagilt võtta.
3: Kindlalt on.
1: Uued sead, uued põrnad.
3: Mis sa arvad, et nüüd järsku on põrnad otsa saama?
2: Kus sa neid sea põrnasid niimoodi võtad praegu?
3: Tal on oma mingisugune käpp kuskil sees.
2: Kui ta oli laps, siis ta sai laudast, aga praegu...
3: Ta on ju näidanud oma neid sea põrnasid, neid imelike...
1: Samad põrnad kogu aeg või?
3: Ah?
1: Uusi põrnu nagu peale ei tule.
3: Seda ma ei tea.
2: Ei,
3: ma ei tea, kui tihti seda varustust nagu vahetab või et mis moodi, kui millal põrn
1: on väga vana sea põrn, siis kuidas siga sa ei teada 60. aastal, mis suune 26. aastal
3: me ei tea, kui kaua põrn nagu on...
1: Adekvaatne.
2: Töövahendiks, ma arvan, et...
3: Kui tihti seda taatlema peab ja nii edasi, me ei tea seda.
2: Raudselt sa ei saa mingisugust 50 aastat vana sea põrna võtta.
3: Sa paned praegu lihtsalt uupi.
2: sina paned praegu huupi .
3: mina lihtsalt esitan küsimusi .
1: jah , aga vahel võib olla ka vana põrn , võib olla isegi täpsem .
3: arvad ?
1: noh , see on nagu vaata , ega on väga paljud asjad , mis on kunagi välja mõeldud , innovatsioon on jäänud suhteliselt kinni , ainus , mis meil areneb praegu
3: no, . äkki põrn on nagu kell , et vahet ei ole , et aega näitab ikka õigesti . ükskõik kui vana see kell on .
2: mis sa seletad , isegi minu käekell näitab pidevalt vale aega . jah , asjad lähevad rikki aastatega .
3: ei noh , siis põrn ei ole niisugune asi , mis läheb rikki .
2: Läheb , ei .
3: põrn kuivab ära lihtsalt , siis ta hakkabki sulle vale ilma näitama , sellepärast ma arvangi , et
2: mis ma siin ikka sigade ette pärleid loobin .
3: ei tasu liiga palju nagu muretseda selle ilma pärast .
2: juba lõingi loogi .
3: no näed , vaata siin meil kuulajad teavad täpselt , et mingi sõber tal viskab neid metsapõrnesid ette talle kogu aeg , jahimees tõenäoliselt .
2: ta samamoodi arvab .
3: Kes? Ei , no ju ta on kuskilt kuulnud ikka , see on , tundus nii kindel praegu .
2: ega neid sigasid jahimehed ka iga aasta küti seal tema seal aia taga .
3: no siis vahepeal võtab mingi muu põrna noh .
2: selge , tegelikult ta jälgib linnukesi ja ma ei tea , mingeid oksakesi ja igasuguseid muid asju ka .
3: mina juba jah , kahtlen selles kõiges .
2: taha teiega praegu rohkem rääkida .
3: ma saan aru jah , et see on .
1: teeme ajarännaku pisikese mõned kümned aastad tagasi ja võib-olla tuli sellest käest mõni põrn , mis tänasel päeval täpselt ilma näitab . Andrek Kaver on siin .

0: soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
12: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebaid.

0: tere hommikust. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühte öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhu häire hoiatades, et Venema on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus. Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht hoiatas seejärel, et pealinna poole suundub palju vene droone ning võimalikud on ka raketirünnakud. Ulatuslik raketirünnak järgnes eilsele, mil Venema oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Euroopa Liit otsib võimalikuks sõjajärgseks läbirääkimiseks Venemaaga enda esindajat ning see ei saaks olla liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, sest ta pole see tase, ütles saates esimene stuudio endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. USA's on lähenemas vahevalimised, Simsoni sõnul võib Iraani sõda maksta USA president Donald Trumpile esindajate kojas enamuse. Simsoni sõnul on sõjast peamiselt ja suurelt võitnud Ameerika naftatootjad. Elering liigub Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. Aastaks, siis praeguseks on ettevõtte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükkanud. Praegu ühendab Eestit ja Lätit kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti käigus. Neljas ühendus, mis kulgeks Läänemeres Saaremaa ja Kuramaa ranniku vahel, peaks süsteemi töökindlust ja stabiilsust suurendama. Ning Tallinna Petrooliumi tänava rekonstrueerimise eskiisi avalikul väljapanekul said linlased esitada oma ettepanekuid. Võrreldes varasemate plaanidega oli linn eskiisi muutnud ja säilitanud näiteks pööramise Narva maanteelt Koidula ja Veitsenbergi tänavate suunal. Petrooliumi tänava rekonstrueerimise eesmärk on kujundada tänava ruum terviklikuks ja turvaliseks. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab. Iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on pigem vahelduva pilvisusega. Kohati tuleb hoovihma ja sooja. Täna ootame 8-17 kraadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuhtust teed tänavad vabad, hetkel suuri ummikuid ei paista, küll aga see muutub lähima tunni jooksul. Politseinik jälgib siin taga Smuuli teel, Kolde Puies teel ja Laagna tee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: tere varahommikut , 7 minutit üle 7 on saanud kell ja raadio Star FM hommikuprogramm täna neljapäeval , 14. mail . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus stuudios .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: eile vaatasime kõik Pealtnägijat .
2: vaatasime küll jah .
1: ja nägime seal ühte hirmsat lugu , kus siis noor tüdruk , abiturient Sofia rääkis sellest , mis temaga juhtus Tartus , kui ta käis sõbranna sünnipäeval ja sellele järgneval
2: järelpeol
1: jah , hotellitoas . lugu oli väga valus , õudne ja vastik .
2: Minu jaoks jäi sellest loost kõlama üks väga ebameeldiv ja huvitav seik .
1: nii .
2: meie tänasest õigussüsteemist .
1: jaa .
2: et noh , põhimõtteliselt , et kui sind vägistatakse , siis ja on sõna vastu , on ju .
1: jah .
2: siis on umbes see , et aga miks sa ei karjunud .
1: jaa .
2: miks sa ära ei läinud .
1: ja kas sa ütlesid selge sõnaga just, ei .
2: jah , noh ja juba seal on kõik ebaselge , sest et inimesed olid kõik purjus . ja noh , pooli asju ei mäletata , on ju , ja kui sa nüüd selle kaasusega kohtusse lähed , siis sulle öeldakse , et nojah , aga mis me siis nüüd teeme .
1: ma mõtlesin ka sellele ja ma väga tunnustan seda tüdrukut , et ta on tulnud selle looga välja , sellepärast et mul kuidagi ikkagi mõtled siis kõikidele lugudele , mis sa elus oled kuulnud ja oma pika eluaja jooksul , meenutamaks oma nõukogude ajal kasvamist ja suureks saamist ja oma sõbrannade raskeid lugusid ja pihtimusi , siis ma mõtlesin sellele , et neid lugusid , mida ma olen siis oma sõbrannade käest kuulnud , on mitmeid , mis on olnud vägistamised , aga mitte ükski nendest lugudest ei ole mitte kunagi jõudnud ei miilitsasse ega noh , ütleme siis hilisemal ajal politseisse .
2: no vot , see näitabki seda , et neid lugusid on tegelikult palju .
1: väga palju , aga miks need lood ei ole jõudnud , on see , et noh , siis oli aeg ja mentaliteet ja mõttemaailm teine ja tõesti kõik need naised tundsid , et nad on ise süüdi , sest ma olin purjus , sest ma läksin sinna peole , sest ma ise hääletasin ja nii edasi ja nii edasi .
2: ma lihtsalt mõtlen , et kas see lugu jõudis noh , nii kõrgel tasemel ajakirjanduseni sellepärast , et seotud oli üks tuntud tegelane noh , väidetavalt me sellest loost ju saime ka aru ja ajalehed kirjutavad , et see on keegi kultuuritegelane , kelle nime välja ei öelda . Sest et noh , neid juhtumisi tõenäoliselt on ju väga-väga palju , aga need ei saa ju kajastust kuskil ja noh , nüüd mulle tundub , et tänu sellele , et seal küljes on see märk , et siis on võetud see kuidagi nagu .
1: et siis on ajakirjandus teinud
2: nojah, selle . ajakirjanduse huvi on kuidagi suurem , et siis me saame läbi selle loo nüüd neid teiste lugusid ka nagu justkui avalikuks tuua .
1: ma arvan , et siin on see asi , et kuna tõesti , nagu see prokurör ütles , kui me käsitleme seda kui nüüd seda ühte lugu , siis see ei pruugigi mitte kuhugile jõuda . millisel , see on ainult minu teooria , millisel juhul võib-olla see lugu võib kuhugile jõuda , on see , kui noh , niikuinii , eks on see ju loetud tundide küsimus , mil rahvas hakkab seda lugu nimepidi rääkima . kui selguks , et see näiteks on käitumismuster eks , siis võib-olla nagu tuleks siia mingisugune tõsiseltvõetavus noh , ka juriidilises mõttes taha , on ju . kui see on keegi tundmatu inimene , siis tõenäoliselt ei saa seda selles tähenduses ajakirjanduses ka esitleda , et kuna sa tõesti ei tohi seda isikut noh , meile näidata , sest et ta ei ole süüdi mõistetud , on ju . siis on nagu keerulisem noh , oodata näiteks seda , et kas neid lugusid on rohkem selle inimese poolt , on ju . nii et võta sa kinni ja muidugi , eks noh , kui sa mõtled , et tegemist on siis tunnustatud , auhinnatud noh , väga vinge loominguga tegelasega , keda Eesti rahvas on kõrgelt hinnanud , siis kindlasti annab see ka oma nüansi siia juurde .
2: ei no kindlasti annab , seda mõtlengi , et kõrgendatud tähelepanu on nii ehk naa kogu sellel lool . tänu sellele .
1: sa ka , Marko , vaatasid või ?
0: tead , ma vaatasin jaa , ma vaatasin seda järgi niimoodi , et no vaatasin küll jah .
1: tekkis mingeid mõtteid ka või ?
0: ei no ma jagan kõiki neid mõtteid , mis siin räägitakse , loomulikult see on , soovin , et maailm oleks ilusam koht ja nii nagu sa oma juttu praegu alustasid ka , teadmised , mis sul on sinu enda tutvusringkonnast , ega seda ei ole tore teada . ja mitte ainult teada , vaid noh , lihtsalt kuidagi aru saada , et eksisteeribki selline maailm , keeruline , halb .
1: see on keeruline ja ma mõtlen , et see tüdruk on selles suhtes hästi vapper minu meelest , et ta tuli välja , et selge on ju see , et kui me läheme kuugile kommentaariumi maailma, siis hakkab saama väga palju ka sõimu.
2: Ta juba saab.
1: Eks ise olid selline, ma ei tea, ise oli purjus, noh, see, et seda mentaliteeti, et ehk on ta aidanud, noh, nii-öelda tuleviku natuke helgemaks, et meie ajusid muuta, et me, et neid inimesi, kes niisuguste seisukohtadega tuleb, jääks vähemaks.
2: No ise sa ju jäid sinna ja mis siis nagu, vaata, mis sa seal ise tegid ja...
1: See on see vanaja mentaliteet, et omal oli see eelik liiga lühikene.
2: No just, ja kuna seal vist eelnes sellele juba akt, eks ole, et siis no jah, ise oled umbes süüdi. No. Ma arvan, no seda juttu on siin kindlasti kommentaariumis. Ma ei ole käinud väga lugemas, aga no, tõenäoliselt on seda valdav osa. Ja valdav osa meesterahvastest kindlasti on need, kes ütlevad, et...
1: Võt seda ma ei tea, kas valdav, no see on...
2: Aga... Ma ei tea, ma ei ole käinud, aga no, ma usun, protsentaalselt on kindlasti see, et...
1: Et meid tuleb ikka väga veel ümber õpetada, enne. Et me saaksime aru, et ei tohi.
2: Jah, et ei on okei.
1: Et isegi, kui inimene on purjus. No siin on teie teema...
2: Seal oligi see ka, mis öeldi, et noh, et kus... No et kuidas seda siis paika panna see piir, et noh, et purjus peaga, et millal see ei on nagu rohkem ei või vähem ei või noh, et kuidagi, et see on nii hägune, noh, et mõlemad osapooled on täis ja siis nad täpselt ei tea ja noh, ja kõik see on ja. Ja siis sa pärast hakkad, noh, nii nagu seal looski, et sul võibolla tuleb kuu aega hiljem alles mingisugused seigad meelde, sest sa oled...
1: Olnud
2: šokis on ju. Noh, ja siis kuu aega hiljem siis sa mõtled, kas ma lähen enam selle jutu üldse kuhugi, siis ei tundu enam adekvaatne on ju. Ja siis need lood jäävadki kuskile niimoodi rippuma.
1: Ja no igate pidi väga raske lugu, aga ma arvan, et me sellest loost tegelikkuses veel kuuleme.
2: Tõenäoliselt tegelikult väga, nagu sa ütlesid, et väga hea, et sellega välja tuldi ja on ohver, kes julgeb tulla ja rääkida. Ja. Sest et noh, vastasel juhul need jäävadki kuskile niimoodi kalevi alla ja keegi ei teagi nendest mitte midagi, vaid see üks kinnine ring, kes seal peol oli ja nii on.
1: Ja õpime ümber, kuule, aga meil on siin ikkagi nüüd mõnda aega head traditsioonid. 500 eurot, sinipäeva mängus, kohe tuleb.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus, need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt, vali Logitech.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karglas.ee
16: või helista 17.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamp.
3: 7.21 on saanud kell, meil on hea meel pakkuda meie kallidele kuulatajalt raha. Isesikus see raha meil õnnestub äkki täna teile ka saata.
4: Me hakkame sünnipäeva mängu mängima ja kui sa kolmandana liinile pääsed, siis oledki mängus. Võimalus on sul võita siis 500 eurot, kui meie sünnikuupäev siin ümbrikus langeb kokku sinu omaga. Aga kui ei lähe nii, siis kommipomm saadab sulle kastide ja maiustusi nii ehk naa.
3: Ja kastides on tõesti ikkagi nagu kastides.
5: On küll, me ei ole jõudnud seda pea kahe nädalaga igal juhul ära süüa veel siin isegi kamba peale mitte.
4: No sa üksi sööd enamasti.
5: Seda küll,
4: jah. Sest ei jõuagi.
5: Ja. Helista meile, kui sa oled sündinud oktoobrikuus ja esimeselt ning teiselt helistajat ootame kuupäeva.
3: Ja oktoobrikuus sünnipäeva lapsed. Meie telefoni number on 63 66 200. 63 66 200 ja esimene helistaja siin. Hallo! Tere! Nii, raadio siin, oled sa meiega?
4: Peab ikka häält ka tegema, muidu me ei saa arvestada.
3: 63 66 200 meie number, hallo?
6: 63 66
3: 200
6: meie
3: number, hallo? No nii.
6: Tere.
3: Tere, mis kuupäev on?
6: Neljas.
3: Neljas, aitäh.
5: Aitäh, et elissid, lähme edasi.
3: 63 66 200, hallo? Tere.
6: Hallo?
3: Ja, mis kuupäev?
4: 25.
3: Tänud.
5: Ja, aitäh. Telissid ja kolmas ei ütle meile nüüd kuupäeva.
3: 63 66 200 on meie number. Hallo, tere!
6: Hommik.
3: Tere, hommikus. Kuupäeva veel.
5: Sa võid öelda meile oma eesnime näiteks.
6: Indrek,
5: nüüd mina võtan laua pealt ümbriku, löön selle lahti ja annan sulle teada, et täna ootame kuupäeva 17.
4: Peaaegu.
6: 2 päeva.
4: 19.
5: Aga võta sa kinni. Ilmselt oled sa ikkagi väga rõõmus, sest saad nagu mina süüa nüüd päevade ja nädalate ja kuude kaupa komme.
3: Ja saab teistega jääda, kes sinu ümber on. Nii et paned aga taskud täis kogu aeg igal pool, kui on sõbrad tuttavad. Võõrastele ära pakku vaatavad imelikud võibolla. Aga kindlasti sinu ümber need inimesed, kes on ka, saavad sellest palju rõõmu. Võt, püsi natuke liini peal, räägin suga veel.
4: Ja meie läheme pere nõukokku.
5: Ja tahame teada, kust kohas sina uudiseid tarbid.
2: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipa.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Pühapari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort, erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
13: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
14: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!

0: tere hommikust! Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella üht öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus. Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht hoiatas seejärel, et pealinna poole suundub palju Vene droone ning võimalikud on ka raketirünnakud. Ulatuslik raketirünnak järgnes eilsele, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Euroopa Liit otsib võimalikuks sõjajärgseks läbirääkimiseks Venemaaga enda esindajat ning see ei saaks olla liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, sest ta pole see tase, ütles saates esimene stuudio endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. USA's on lähenemas vahevalimised. Simsoni sõnul võib Iraani sõda maksta USA president Donald Trumpile esindajate kojas enamuse. Simsoni sõnul on sõjast peamiselt ja suurelt võitnud Ameerika naftatootjad. Elering liigub Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. aastaks, siis praeguseks on ettevõtte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükkanud. Praegu ühendab Eestit ja Lätit kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti käigus. Neljas ühendus, mis kulgeks Läänemeres Saaremaa ja Kuramaranniku vahel, peaks süsteemi töökindlust ja stabiilsust suurendama. Üle Eesti pakub ühistranspordi teenust 16 eraettevõtted, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Ja lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistranspordi teenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev vähese vahelduva pilvisusega tuleb siin seal hoovihma. Sooja ootame 8-17 graadi. Autojuht, hommikune tipptund kujuneb väeaval ja hetkel ummikud juba Laagna tee alguses, Peterburi tee alguses ja politseinik jälgib sind Toompuies teel.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Hommikuprogramm. 7.38 on saanud nüüd kell. Kallis raadiokuulaja, arvesta sellega, et alati kui sa kirjutad meile Perenõukogusse midagigi, siis me oleme alati väga rõõmsed ja tänulikud ja teised raadio Star FM kuulajad samamoodi, sest et vaadatakse nendele kommentaaridele peale, saadakse teada, mis sinu maailmas toimub.
2: Ja seekord me tahtsime teada, kuidas uudised sinuni jõuavad ja ma ütlen kohe ära enda sellise mõnu. Raadios on tore tööl käia sellepärast, et meil käib veel ka paberlehti ja oi, kuidas mulle meeldib lugeda uudiseid paberlehest.
3: Aga mulle meeldib, et meie kuulajad kuulavad uudiseid ka raadiost Star FM.
2: Kuulavad ja vaatavad päris palju erinevaid telesaateid. Ja...
3: Aga Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Minul jäi ka see Külli kommentar silma, et naabrimuti käest tulevad nagu noh, sellised, mis sind ikkagi lähedalt puudutavad.
3: Aga naabrimut on hea filter vaata. Ta juba filtreerib mingi asja ära, teeb sellest oma mingi versiooni ja siis tuleb sinu juurde
1: just,
3: ja teeb kokkuvõtte.
1: See ongi ja oleneb mutist muidugi, aga...
3: Mut võib vahel välja ka mõelda uudiseid.
1: Mut paneb juurde, et oleneb, mis tuus mut on.
3: Mut võib ära ka võtta asju.
2: Ja
1: mut räägib erinevatele inimestele erinevalt.
3: Tõenäoliselt uudis.
1: Ja võib olla nagu sihilikult, siis vaatama, siit tuli see.
3: Ja muti uudis võib ka ajas muutuda.
1: Ja.
2: Ütleme siis külanaine. Selle kohta.
3: Naabrimutt.
2: Naabrimutt. Aga ega võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poetagant teada igasuguseid asja.
3: Sama asi põhimõtteliselt.
1: Kuidas see käib?
3: Poetaga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
1: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa
3: vilusid? Tõenäoliselt, vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka. Aga
1: ja eks seal... muti juures käiakse ka vaata?
3: No, poetaga seal tekib selline nagu sisering, seal hakatakse, ma arvan, välja mõtlema.
2: Ei, no külauudisid tahad sa ju ka teada.
3: No jah, aga ega siis need mehed...
2: Sa ei taha kogu aeg teada, mis laias maailmas toimub.
3: Palju need mehed sealt poetagant välja liiguvad.
1: Sa osutad väga õigele asjale, mina olen päriselt mõelnud selle peale, et huvitav, samad mehed istuvad aastaid kogu aeg täpselt sama seal mingisuguse nurga otsas ja et kust need uued sündmused tulevad peale või asjad, millest neil oma vahel rääkida on, sest et kogu päev koosneb sellest, et sa istud ja jood seal õlut ja muudku räägid, aga et teemasid muudku kerib peale.
2: Aga külarahvas käib ju poes ja siis mõni peatub, räägib sulle... jälle kuuleb see seltskond, kes on poe juures ja ärge unustagem, et see on ka meie mäludes suurel määral mälestuseks, et on need poed ja on need mehed seal, sest need poed on väga väheks jäänud Eestimaal.
1: Ja ma olen isegi uute poodide juures märganud ikkagi sarnaseid mehi, kes veedavad seal aega ja vaatavad, kes tuleb, kes läheb. Ma ei ole märganud, et nad näiteks vallavanemaga oleks juttu rääkinud või kellegiga, kes tõepoolest saaks mingit infot jagada neil.
3: Ma olen liikunud praegu elamisega uude piirkonda. On huvitav avastada. Ja seal on ka üks pood, mille lähedal on. Üks õhtu jalutades oli ka üks selline uudiste toimetus,
2: aha,
3: kes istus ja arutas maailma asju.
2: No aga sina enam, kes sa teed uudiseid, jää, peatus, ütle tere.
3: Ma ei saa aru, nad just rääkisid vene keeles.
2: See võib küll olla Tallinnas.
3: Ma ei oska nagu, jah. Ma ei mõista. Ja või siis nad ei rääkinud vene keeles, aga rääkis nii pudistades juba, sest et oli ka oldud, sest noh, sellest uudisest pole ka miskit kasu, sest nad ikkagi nagu kõikusid päris tugevalt.
1: Aga me natuke muidugi saame aimu, et missugune või missugused need uudised ja teemad on, mida seal käsitletakse. Meie majas on tubli mees, kelle ehisnimi on Taavi ja perega nimi on Libe. Mm-hmm. Kes käib ja ammutab ka erinevatest Eestimaa kohtadest.
3: Aga see täitsa huvitav ja oleks olnud istunud maha meestega ja oleks kuulnud, mida nemad maailma asjadest arvavad.
2: Ja, aga no tegelikult...
3: Kui ma juba aiman ette, mida nad arvavad, no selles mõttes see ei ole nagu midagi uut, ei tule sealt.
2: Sa jääb poe taha kinni, ega ka külapood ise. Jätame nüüd need napsused vennad seal külapood ise, ennju, kui sa lähed, ütleb poemüüjale tere, tuleb teine inimene, ütleb ka tere, jääte arutama, kuulega vat, kas sa tead, ennju, mis sa sellest asjast arvad.
3: See on nagu juuksuri juures.
2: Väga hea lisa sama siin, asi. Ja juuksur teab ka alati väga palju kosmeetikud.
1: Minu juuksur räägi mulle üld midagi.
2: Sellepärast, et järelikult sina ise oledki tagel.
3: Sa oled ise jah tumme, aga nad ei hakka suga rääkima.
1: Kes sa alustama peaks seda
3: sina,
2: vestu? Anna ikkagi mingi konks kätte.
1: Aga mis ma võiks Aljona käest küsida siis?
3: Küsida,
2: viska ise kõigepealt väike uudis välja, siis tuleb mis? Teine uudis vastu.
3: Alusta nii, tead mis.
2: Jah,
1: no.
2: Kas sa juba tead, et see läks lahku?
3: Jah,
2: seda ma kuulsin juba ammu, aga tal on ju uus naine juba ammu, sa ei teadnud seda
3: ja, või? Ja sealt jutt keerib edasi, Aljona ütleb sulle, ei, seda ma ei ole kuulnud, aga kas sa seda tead? Ja sealt lähebki, niimoodi.
1: mina ei usu , et Aljona mulle midagi vastu ütleb , ta vaatab , et ma olen imelik . mis mul vaja on , mida ma tahan , miks ma siukest imelikku juttu
3: äkki . mina arvan , et sa eelarvamused .
1: ma proovin siis järgmine
3: kord . proovi jah .
2: kuule , aga kui me tõsisemalt vaatame , noh siis ikkagi , kas me saame teha mingisugust üldistust , et televiisorist on , kas ajalehti ja internetti võib-olla on vähem nimetatud , ikkagi on aja , on raadio ja on televiisor , onju . kuigi keegi siin ütles , et abikaasa on teinud talle Delfi paketi .
3: no Anneli ütleb ka , et Delfi ja ERR-i koduleht ja . ja Terevisioon ja kõik noh see .
2: siit ikkagi tuleb natuke , aga on ka neid , kes ütlevad , et ei tarbigi .
3: nojah , siin keegi ütles , et kuulab linnulaulu ja linnulaulu uudised on palju paremad kui need , mis päris maailmas toimub .
2: mina olin eile koos ühe vanema sugulasega , kes ütles , et temaga tõesti , ma tean , ta tõesti ei tarbigi . noh , tal ei ole ka selliseid telefone , kus kohas oleks mingisuguseid äppe ja nii edasi ja tal ei ole televiisorit ja ta ütleb , tead Pille , kui ilus on elu . ma ütlesin , ma tean küll , aga ma vist ikkagi natuke pelgaks , kui ma üldse mitte midagi ei tea .
3: midagi võiks ju nagu teada , mis maailmas toimub , aga noh , jah , mis , millises mahus , see on küll jah , enda teha
2: ja , aga suurem hulk inimesi teab seda , mis noh , näiteks toimub , eks ole , meie toidupoodides , mis toimub meie hindadega ja selle tulemusena .
3: sul on mingeid häid uudiseid ?
2: on mul kurvad uudised .
3: Kurb .
2: mida mõtleb eestlane ?
1: mida mõtleb eestlane ? no jääme ootama seda teadmist .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.47 on saanud kell, lõpuks ometi leidus keegi, kes vormistab ära selle peale tohutuid analüüse ja lugemist, et mida eestlane mõtleb siis.
3: Maaleht vormistas selle ära ja eestlane mõtleb seda, et kuna siin on elu ikkagi nii tohutult kalliks läinud ja ei ole üldse eestlase meelest enam Eestis nii tore, siis
4: kolin Rumeeniasse.
3: Rumeeniat ei olnud, aga siin on huvitavid riike. Ma kõigepealt võin küsida, kas sa tahad huupi pakkuda, kui palju eestlasi on rahvastiku registri andmetel siin möödunud aastal siis välismaal elab.
4: Välismaal elab?
3: Välismaal elab, jah.
4: Mitte, et sa, kes on aasta jooksul ära läinud, vaid on...
3: Ma võin sulle öelda, et lahkus 18 014 inimest, asemele tuli 15 212 inimest, ehk siis viimasel ajal on läinud nagu niipidi, et läheb rohkem, vanasti nagu tuli vaata tagasi ka kogu aeg, aga kui palju jah siis neid on, kes seal kusagil mõnes teises
4: üle maailma siis,
3: riigis elab.
2: 90 000.
3: Ei ole väga halvasti pakutud, tegelikult on 126 781 inimest.
4: Kus siis kõige rohkem Soomes või? Kogukond.
3: Ma arvan, siin ei ole seda statistikat tehtud, pigem on keskendutud sellele, et kuulge, miks te siit ära lähete?
4: No, sest kallis on.
3: Sest et elu on liiga kallis, räägitakse ka üldisest turvatundest ja elukvaliteedist.
4: Ilm on halb, Venema on naaber, elu on kallis. Noh, tegelikult juba kolm väga suurt põhjust.
3: Kus juures, kui me siin hommikul ka korra puudutasime seda, et kliima soojeneb, et tõesti siin öeldakse, et üks lemmikriik on Hispaania enne. Me teame ju, seal oli ka alles mingi tohutu kuuma laine ja seal on ju jälle liiga palav.
4: No aga see ei pea kolima ju Lõuna-Hispaanias.
3: Seal on vist mingid kindlad piirkonnad, kus eestlased on täitsa oma mingisugused linnakud või külad juba sisse seadud.
4: Aga see ongi Lõuna-Hispaanias, jah. See on muidugi seal suvel on täielik kõrb.
3: Jaa.
4: Aga sinna on selles mõttes võibolla eestlased tahavadki minna sinna, kus on juba eestlased ees, et siis on nagu tore vaata.
3: Jaa.
4: Aga on mingi kogukonna teema.
3: Põnevamaid riike. Näiteks siin räägib keegi, et on pikalt mõelnud kolida Vahemere äärde, näiteks Albaaniasse või Horvaatiasse, sellepärast, et kinnisvara hinnad on seal odavamad kui Eestis või saab siis sama raha eest hoopiski nagu ilusama ja mõnusama ja parema kodu. Poes on hinnad odavamad, kliima on parem. Nüüd olid siis nimetatud Albaania ja Horvaatia, hoopis teine suund kui meil populaarsed Hispaania ja Itaalia enne.
4: No, minu küsimus on see, et mis sa seal nagu tegema hakkad või nagu, mis sa ju pead ikkagi lõpuks tööle minema või sul peab mingi plaan olema, aga see ei lähe nii, et hõissa ja pakin asjad kokku ja kolin välismaale ja siis mõtlen, et elu on ilus ja siis tuleb see argipäev kätte ja siis mõtlen, et okei, aga mis ma siin riigis teen?
2: Ja võibolla need, kes kolivad, ongi pigem sellised, kes on juba piisavalt siin Eestis olles raha endale teeninud, et sa ei peagi seal eriti midagi tegema, aga see ei tähenda, et sa oma päevi lihtsalt niisama istudus mööda saadad, et mingit kogukonda, mingit toimetamist, midagi on ju sul seda tarvis, et küllab siis sellepärast käiakse ennem ka tegemas nii öelda siis asukoha uuringut, et vaatad, kas sa kuidagi sünkad nende merede ja mägedega, mis seal kuskil kaugel maal on. Aga selles suhtes maru kurb, mõtle ikkagi valdavalt kolivad ära ju ikkagi need inimesed, kes on suuremad maksumaksjad, lihtsalt kelle arvelt meil on laekub rohkem maksu ja kellel on võimalusi osta endale välismaa kinnisvara.
3: Jah, seda öeldakse siin ka, eks, et noh, küll väga selget üldistust ei saa teha, et sellist tüüpi inimesed lähevad, aga see, mis Marko praga välja tõi, jah, neid inimesi, kellel juba see võimekus on, neid on ka päris palju ja noh, meil on ikkagi see kaugtöö variant ka täna väga, väga paljudel inimestel olemas.
4: Aga noh, ühest küllest ju kurb. Selles mõttes, et noh, kui ma ei saa siin hakkama, miks ma tahaks oma koduriigis hakkama saada.
2: Või siis, et mis meist siis saab? Meid on nii vähe vaata, et mis siis ühel päeval juhtub, ega see riik on ju meie kõigi oma, mitte ei ole Pevkuri või Mihaili või kellega oma, et kuidagi jah, see tunne võiks olla nagu enda sees rohkem see, et see on meie ühine asi, mis ma ajama.
3: Ja aga ikkagi rääkides nendest riikidest, no me saame aru, kõige populaarsemad on eks siis Hispaania ja Itaalia, ma ei tea, kuhu sa Jürgen näiteks koliks, kui sa peaks kolima?
4: Kui ma peaks kolima esimese, noh, mis esimesena pähe tuleb, ma ikka olen mõelnud selle Itaalia peale ja ma ei tea, mul on mingisugune sümpaatia selle riigiga, aga see on jälle selline nagu, tead, puhkuste pinnalt tehtud nii-öelda nagu noh, nagu valik, et tega ma ju ei tea, ma kujutan ette, et seal on väga keeruline, sest et tega siin keegi ei taha omaks võtta ja ma arvan, kogu see asja ajamine seal on täiesti hullumeelne ja
3: ma
4: arvan, et see ei ole väga lihtne kolida Itaaliasse, noh, ega selle Hispaaniaga tõenäoliselt samamoodi.
3: Hispaanias on juba lihtsam, sest seal on Eesti kogukond, seal on Eesti maakler juba, seal on sul Eesti töömees, kes remondib kodu.
4: Tegelikult on Itaalias ka need inimesed olemas, ma saan aru, aga nüüd jälle oleneb sellest, kuhu piirkonda sa lähed ja võibolla see piirkond, kuhu sina tahad minna, seal ei ole neid ja
3: minu sõbrad ostsid Hispaaniasse nüüd korteri ja nad ütlesid küll, et nad on hästi tugevas Eesti kogukonnas ja remondimehed ja maaklerid ja kõik ongi eestikeelsed ja Eesti inimesed. On, aga huvitav on, et üks asi, mis sa nimetsid Itaalia puhul, miks mina tõenäoliselt Itaaliat ei valiks, on see, et mulle väga meeldib Itaalia, aga ma olen seal ennast alati tundnud turistina. Ehk siis ma olen seal alati tundnud, et ma olen võõras. Kuidagi hästi tugevalt tuleb välja, et ta ei võta sind omaks.
4: Mul on sõbranna elanud aastaid seal ja õppis kõik itaalia keele ära ja noh, kõik on ja oli just kui nii-öelda nagu jutumärkides oma inimene, aga tegelikult mitte kunagi omaks ei võetud.
3: No jah, kui...
4: No, selles mõttes nad suhtusid okeilt, aga noh, nad ei, sa ei ole üks neist.
3: Sellest tulenevalt võibolla mina valiksin Portugali. Sest Portugalis käies on, mulle tundub, et nende jaoks on heas mõttes suvakam. No seal on nagu nii see pilt suhteliselt kirju. Itaalia mõjub mulle ikka kuidagi niimoodi nagu, et kui ma oleks kusagil Itaalia kõrst, et no Itaalia on nagu itaallaste.
4: Ma ei tea. Vaata, eks see on igal inimesel erinev tunnetuslik nagu lähenemine, kuhu minna ja nii edasi. Et... Ja no, nagu sa ütledki, et inimesed valivad ka no, samamoodi, et kolin Albaaniasse või... Horvaatiasse või noh, Kreeka näiteks on ju ka koht, kuhu vaadatakse.
3: Türgit nimetatakse. Kreekat ei ole siin nimelt. Türgi on väga palju välja toodud siin.
4: Jah, aga mõni kolib äkki üldsegi Vanuatule.
2: Mm-hmm.
4: Aga miks mitte?
3: Üldiselt peaks igas maailma nurgas üks eestlane vähemalt olema.
4: Jah.
3: Jah. Aga seda ma ei ole kuulnud, et Itaalias oleks mingi Eesti kogukond tekkinud juba. Võibolla ma ei tea lihtsalt. Ja Portugalis ei ole ka kuulnud.
4: Ilmselt see ei ole nii suur kui Hispaanias või et nad on lihtsalt riigi peale rohkem laiali, aga vaata see Hispaaniaga on see juhtunud, et see lõuna Hispaania on kuidagi koondanud, siis nad kõik ühte kohta kokku. Ja...
3: Seal on isegi kool olnud ju vahepeal eestikeelne.
4: Tokal Maare ju haru. Ma ei tea, kas see praegu alles on, aga või mis kujulda seal on, aga Eesti kool, ma saan aru, vist on täitsa olemas seal Hispaanias.
3: Tulge tagasi, mis te kõrbete
4: ei, tule,
3: seal?
4: Ei, välis on ju. Tulen siia, ma ei jaksa elada siin.
3: Mine õigesse poodi.
4: Kuhu?
3: Sobib praegu reklaami teha.
4: Mille see õige pood on? Kus odav?
3: Odavasse. Nii, fantaseerime edasi.
2: Kuulame Tšugi starti.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poissjaga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5.49 ning brokkoli kilohinnaga 2.99. Selver, hea mõte!
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt.
7: Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
6: Ai, kui soodne!
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi! Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
13: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
14: Valmis hinnalanguseks!
15: Valmis!
14: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
16: Kaup 24. On suvi klikti kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
17: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: tere hommikust. Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühte öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendi valimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonnauuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitlusele vastanutest pooldas Alar Karist ning 15% Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistranspordi teenust 16 eraettevõtet, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistranspordi teenuse pakkujate jaoks pole nõuded liigi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või on palju peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on vahelduva pilvisusega. Tuleb kohati hoovihma. Sooja ootame 8-17 kraadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojõud, hommikud hakkavad, hommikud juba on, Gonsiori tänaval, Reidi teel, Tartu maantee alguses, Peterburi tee alguses ja Pärnu maantee alguses.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 9 minutit üle 8 on läinud kell. Kalendris täna juba neljapäev, 14. mai. Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Hästi oluline on, et kui sul on lemmik loom ja temaga midagi juhtub või sa pead minema arsti juurde, sa tahad ikkagi leida sellist professionaali. Ja Pet Cities on loomakliinikutes ka täiesti professionaalsed arstid, kes kasutavad väga sellist ka vinget tänast tippaparatuuri, no on see siis röntgen või ultraheli või mida iganes on su kutsale või kiisule vaja teha.
2: Ja üleüldse tundub, et lemmikloomad on aastalt rohkem saanud nagu pereliikmeteks.
1: On.
2: Kui kunagi varem.
1: Ja sa hellitad neid ja sa tahad neile häid asju, toredaid mängu asju ja sellepärast me annamegi sulle 50 euro väärtuses kaupa just nimelt Pet City poolt, nii et ise saad valida, millise teenuse või asja sa võtad.
2: Sest et noh, ühiskonnas isegi ju muutunud see on täiesti okei, et me käime poes oma koerakesega või võtame ta restorani kaasa, kui ta hästi käitub.
0: Hotelli võid sageli võtta juba.
2: Hotellid on loomasõbralikud ja üha rohkem lähevad.
1: Seda ma ei tea nii täpselt ja ma ei ole kunagi julgenud selle peale mõelda, kas ma võiks oma koera võtta poodi kaasa.
2: No, mõnda poodi, toidupoodi kindlasti mitte. Ja
1: mõnda koera võibolla mitte.
2: Ja mõnda koera võibolla mitte, ja, kes on nagu elevant portselani
1: poes. Ma kaotlustan,
0: et seal minu koerast.
2: Et ma usun ka, et seal ikkagi peab, sa pead ise omanikuna teadma, kas su koer nagu sobib. Noh, kõiki koeri ei saa ka restorani võtta, see ei ole ka nagu võimalik. On. Aga kui su koer käitub viisakalt ja kuulab sõna ja on nii-öelda nähtamatu jutumärkides, siis on ju täiesti okei. Ja paljud kohad tolereerivad seda, noh, ma ei räägi mingisugusest valgete linadega väga uhkest peenest restoranist, aga neid kohti, kuhu koeraga minna, neid on palju.
0: Ma käisin nii jumalues restoranis iljuti ja siis lugesin kokku. Minu koera ei olnud kaasas, aga tip hetkel oli seal korraga sees 5 koera.
2: No võt.
1: Seda ma nägin kusagil, äkki see oli muideks Itaalias restoranis, kus oli 5 koera ühel ajal ja kõik olid laisad ja rahulikud ja minu mõelest oli see kuidagi...
2: Vaata, kus sa neid algusest peale harjutad käima niimoodi ja inimestega koos olema siis ja teiste koeradega. Koertega ka koos olema, siis ei juhtugi midagi, on täitsa okei.
1: Inimeste harjumused ka muidugi oma lemmikute suhtes muutuvad, sellepärast, et Pet Cityst näiteks on küsitud hamstritele trakse või on küsitud, kuidas õpetada kassi potil käima, noh inimeste veetses ma olen ise näinud, kuidas kass seda teeb, aga on küsitud, noh, kas on mingit õpetuskomplekti ja või on kassidele ostetud näiteks koerte kampsuneid, et nendega talvel õues rihmaga jalutamas käia. Emastele koertele on küsitud satsidega pükse jooksu ajaks.
2: No võt.
1: Rohkem me tahame igasuguseid asju oma lemmikutele.
0: Jah.
1: Tule.
0: Ma ei tea, miks mulle meeldab, ma lihtsalt hästi kiirelt räägin selle loo ära, et meil oli ükskord oli niimoodi, et luule lonkas. Ja siis me juba hakkasime sättima arsti juurde, et jama lugu, et koer lonkab, et ilmselt on ühe jalaga on käpaga midagi on paasti. Ja siis viimasel hetkel enne, kui juba autosse hakkasime kobima, vaatasime veel ise üle ja tegime selle asja korda. Sest luulel oli jäänud käbi varba vahele kinni.
1: Oi!
2: Halb.
1: Ja, aga minu koeral on kaks korda see käpapati katki läinud kuski lokastraadi otsas ja see on väga kurb ja pikk paranemise protsess. Nii, mängima.
0: Mängima.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Ajatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-es.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on off 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed armastatud joogiloojalt Alekokilt. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
10: Oh, munisem.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Coopi kaardiga vaid 1,15 ja Alecoq Fast Brause alkoholivab õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, apelsini virsiku Charlotte, 300 grammi, 3,99, kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi, Philadelphia ja California norimakid, 420 grammi, 8,49, kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: tere , juuksur .
1: ei .
2: kus üle , aga sellisel juhul , kus ülejäänud pool käis ?
1: ma ei tea , osadel lõikavad kodus
3: inimesed . ja just sain teada , et mu sõbranna pole käinud 20 aastat juuksuris , lõikab no. ise ja värvib ise .
1: no näed siis .
2: tõsi .
3: olin ka üllatunud .
2: aga kuidas ta välja näeb ?
3: ilus , imeilus .
2: milliste standardite järgi ilus , kas sinu või siis nagu üldse ühiskonna ?
1: või sinu , Marko .
3: sinu või minu .
1: siin on nagu .
2: selge . ja hallo .
0: tohib küsimust korrata ?
3: üle poole Eesti inimestest .
1: umbes pooled Eesti inimestest käivad seal regulaarselt .
0: äkki saunas ?
1: ei .
2: 63 66 200 meie telefoninumber . ja hallo .
0: hallo , tankla .
1: tankla ei ole ka õige vastus .
2: 63 66 200 , hallo .
4: tere hommikust , käivad väljas söömas .
1: väljas söömine ei ole ka õige vastus , aga veidi üle poolte Eesti inimestest käivad seal regulaarselt .
2: Hallo .
5: loomaarsti juures .
1: ei .
2: ei , see on eelmise aasta statistika kusjuures . 25. aasta statistika järgi . see ei ole nagu lambist võetud number , see on nagu päriselt on statistikat tehtud ikkagi .
1: ei no me , ega me ei võtagi siin lambist .
2: hallo .
1: puhas uuring .
4: tere , äkki kinos ?
1: kino ei ole .
3: ma pean tunnistama , et kui ma nüüd nagu päriselt nagu mõtlema hakkan , siis see vastus üllatab mind .
1: mind ka .
2: mind ka .
3: see protsent üllatab ja. Mind .
2: jaa , mind ka üllatab . hallo .
1: sest ise ei mäletagi .
5: hallo , hambaarsti juures .
1: ei .
3: äkki see statistikas juhtus mingisugune viga .
1: ära hakka kahtlema jälle statistikas , las ta olla .
3: on ju , hiljuti tuli ju välja .
1: sa lihtsalt ei tea neid inimesi lihtsalt võib-olla . kes hallo. Käivad .
3: tean , väga tean no . Aga... väga tean ja kõik väga
1: aga
3: tean .
1: sina ei ole statistikaamet .
2: ja
1: see, sa ei saa oma väikse küla pealt statistikat teha .
2: peab usaldama ja peab meeldima .
1: no sa ei saa noh .
0: tere hommikust .
1: ja .
0: käivad restoranis söömas .
1: ei , restoranis
3: ei ole . ei ole üldse väljas söömisega seotud .
2: 63 66 200 on meie telefoninumber . hallo . tere .
6: tere , pakun raamatukogu .
1: jah , see on õige vastus .
3: 56% Eesti inimestest käivad regulaarselt no. raamatukogus .
1: mis on siis ?
3: see on väga tore , kui see nii on , jah .
1: see on väga tore . me lihtsalt ei tea neid inimesi , kes käivad raamatukogus .
3: ma tean ka inimesi , kes käivad raamatukogus , aga ma tõesti arvan , et minu 10 sõbrast 2 käivad raamatukogus .
1: noh , aga sa ikkagi selle pealt tee statistikat .
2: kas meie kuulaja käib raamatukogus ?
6: Käin , aga pigem nagu lapse pärast , et tal on koolis vaja lugeda .
3: See suund ka veel muidugi , jah mm-hmm. , ma arvan küll , et lapsevanemad otsivad seda kohustuslikku kirjandust raamatukogust mm-hmm. küll regulaarselt .
1: kõigil ei ole Kalevipoega kodus .
2: kui tihti sa raamatu tagastamisega hiljaks jääd ?
1: peaaegu
6: iga kord .
1: no ikka jah , see on ka nagu juba sisse kirjutatud .
3: aga nüüd saab ju noh , viia neid nagu lihtsamini tagasi , saad visata sinna postkasti nii-öelda , kappi jah mm-hmm. .
1: jah , no väga tore teada , et inimesed käivad raamatukogus .
2: anname sulle kingituse ka , sa oled väga oodatud nagu kõik teised ka Petsitisse ja 50 eurot , 50 euro väärtuses kaupa saad oma lemmikule .
6: väga tore .
2: kas sul on mõni lemmik , kellele sealt jagada midagi , haarata kaasa ?
6: ei , mul ei ole , aga see läheb mu parima sõbranna koerale .
1: Nii tore .
3: noh , järgmises pooltunnis me räägime kindlasti ka põhjustest , miks Jürgen ei käi raamatukogus . millega tema tegeleb sellel ajal , kui teised inimesed raamatuid loevad . aga vaatame , võib-olla hakkame kõigepealt ilusamast osast pihta .
1: kuidagi nagu halvustav oli see natukene nagu .
2: No, saame teada , mis Pille selle all mõtleb .

0: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
1: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
2: jälle Prisma , oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10,000 toote .
3: hea , aga odav , Prisma .
4: Kuu hitt Bauhofis , õuetaimed -40% kuni -50%, Klint muruniidukid -40% kuni -50%, Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Head aega kool , pere suvi . Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad . Nüüd vaid 79 eurot . Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . Kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . Nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . Vaata barbora.ee.
7: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . Vaata ka vesneriaed.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
9: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
10: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on Tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
12: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
13: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
14: kas teadsid ?

0: Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti Oktimel 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik!

0: tere hommikust. Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kättesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused. Mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haigla ravile. Veidi enne kella ühtöösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste rakettirünnakute ohus. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendi valimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonnauuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitlusele vastanutest pooldas Alar Karist ning 15% Kersti Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistransporditeenus 16 eraettevõtted, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistransporditeenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal vahelduva pilvisusega sajab kohati hoovihma ja sooja ootame kuni 17 graadi. Kellaaeg on täpselt selline, kus on hoos hommikune tipptund. Kauam aega läheb igal juhul, kui ligined Tallinna südalinnale lisaks veel Peterburi tee alguses Smuuli teel ja Pärnu maantel Pääskülas.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:37 on nüüd kell.
1: Kõigepealt toredad asjad.
2: No.
1: Suvi tuleb. Sa võtad suve puhkuse, mõtleb, mida teha ja ma annan sulle häid ideid. Eile tuli tegelikult Eesti Ekspressi vahel selline tore lisaleht nagu Seikle Eestis. Esimene viktoriini küsimus teile. Kus on see kant siin Eesti maal, kus on kõige rohkem...
2: Sääski.
1: Sääsk, mis on, ma saadaksin su seiklema sääske kõige rohkemate sääskede keskel.
2: Ei, see on ekstreemturism.
0: Ja.
1: Ei, kõige rekordi rikkam piirkond Eesti maal.
0: Mis rekordi?
2: Mis mõttes rekordi?
1: Kõik võimalike, enim Eesti looduslikke ja enim inimtekkelisi rekordeid.
2: No Lõuna Eesti kindlasti kuskis.
1: Vale, ma üllatan teid.
0: Pärnu.
2: Ei, vale. oota, las ma mõtlen. Äkki ma liiguks oma kodusaarele.
1: Ei, 34 rekordpaika on seal kandis. Ma vaatan, kas ma saan midagi niisugust öelda.
0: See peab olema üks aktiivne kogukond kindlasti ja looduslikult.
2: Sa maakonnast räägid?
1: Ja kus kandis me oleme. Ja kus juures ma isegi ei oska siin rõhutada maakonda.
2: Kesk-Eestis?
1: Ei, pigem ma kahtlustan, et on tublid tööd teinudki meil mingisugused... turismi või mingid sellised ettevõtted või asjad. Sest oota, ma vaatan, kas ma saan anda teile mingisuguse sellise vihje.
2: Pärnuma.
0: Pakkusin talle.
1: Ei. Noh, näiteks asub seal Läänemere Odessa. Näiteks on seal Eesti suurim tehisjärv. Näiteks on seal Euroopa suurim tööstuskompleks 19. sajandist.
0: No, see peab ikka Viruma olema, tehisjärv on ju Aidu...
1: Sa ütlesid Viruma enne või? Ida-Virumaal oleme praegu.
0: Ja.
1: Ida-Virumaal, jaa. Ja siin on nii palju asju ära nimetatud, ma ei saa sulle kõiki neid ette lugeda, aga tõesti...
2: Seal veel on siis, mis rekordid?
1: Näiteks on üks unikaalsemaid kogemusi Kohtla-Nõmmel, kus asub Eesti sügavaim muusium.
2: Eesti kaevandusmuuseum.
1: Näiteks on Eesti pikim tross laskumine Kiviõli seikluskeskuses, kus sa saad 600 meetrit vabaduse tunnet, kiirus kuni 80 km tunnis ja vaade tehismäe tipust.
2: Vägev.
1: Näiteks on Jõhvis Mihkli kirik, mis on Eesti suurim keskaegne ühelööviline maakirik ja ainduskindluskirik. Ja miks ma seda praegu seda kirikut ka nimetasin, on hästi palju asju, ma jätan need nimetamata, mida me jäämegi rääkima, on see, et vaata, kui sa lähed kirikusse, sa juba tead, et see on eriline ainulaadne, siis sa vaatad seda kirikut jooks teise pilgu, kui sa lihtsalt niisama tuimana, aga siis sa vaatad.
0: Ja kindlasti vaata, sa alustad, et noh, et kui sa seikled Eestimaal, siis väga palju on abiks see, isegi kui ma käisin nii-öelda Euroopa tripil autoga, siis ära vali ainult suuri peateid, vaid kõige lõbusam ja kõige ägedam tuleb siis, kui valid mingi kõrval tee või isegi exit teelt. See on nagu maru vahva. Horvaatias sattusin kuskile Sinka Jonka tee peale. Hoigu vahva, see oli. Nägin kohalike inimesi, kes vaatasid ka, et kust need tulevad.
1: Mm-hmm.
0: Nägin igasugused asju, kuna seal on kodusõjad, asjad on olnud. Nägin sellised poolikuid maju asju. Peatusin, mõtlesin, vaatasin. Väga kift.
1: Jah, no ütleme, kui siit Tallinna poolt vaadata ja mõelda, et ma lähen nüüd Ida-Virumaale, siis saab eriti sinkade vonkade minna. Peterburi maantel sa sisuliselt ei peagi olema.
0: Just, paned mööda põhjarannikud siit, väga ilusad külad, ilusad majad, toredad inimesed, ilusad vaated.
1: Jah, aga see Läänemere Odessa, ma ütlen teile siis selle ära ka, kus on meie Läänemere Odessa, sellepärast, et see on Põhja-Eesti esimene kuurort üldse.
2: Sa mõtled siis seda...
1: Sillamäed.
2: Ah, Sillamäe, huvitama seda ei ole.
0: Sa mõtlesid Veneetsiat või? Narva Veneetsia?
2: Ma mõtlesin äkki seal jah, rohkem Narva poole.
0: Narva Veneetsia on see, kus on need paadid ja paadikuurid, kus mehed pursuikavad.
2: Ei, seda ma ei mõelnudki, ma mõtlesin äkki ikkagi seda...
1: No Narva Jõesu on siin välja toodud pigima mereäärse kuurort ranna.
2: Ma mõtlesin Narva Jõesuud.
1: Ja, et 9,5 kilometrit on see rand seal pikk ja pikim liivarand Eestis asub Peipsi põhjakaldal.
2: Aga ilusaid kohti on see küll, kas või see Toila on.
1: Ja.
0: Sillamäe keskväljak on ka muidugi ikka täitsa lummav.
1: Ja see on ka eraldi välja tuud. Aga üks asi, mida ma üldse ei teadnud, mis ma siit loen, on see, et Narva jõgi ei ole mitte üksnes piiriks Eesti ja Vene vahel, vaid selle teeb eriliseks ka vee- ja saare rohkus, ehk siis Eesti kõige saare rohkem jõgi, seal on 120 saart Narva jõe peal.
2: Vägev.
1: Saad aru, seal teaks mingisuguseid tuure ka. See on vägev, aga me ei käi kõik niimoodi Eestimaad avastamas, eks ole kõige lihtsam on ikka minna koju ja vedeleda kodu.
2: Eks sa ise ka ei käi? sa tänitad , ega sa ise ka ei käi .
0: Pille käib tegelikult , ta käib isegi nagu päris palju .
2: Eestimaa peal , ei ta käib seal oma küla piirides ainult , ega ta , kus ta ei jõua , millal ta Narva jõe saarele on sattunud . räägime hoopis sellest , miks sa nii palju kogu aeg telekas magad .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: see 46 on kell .
3: Miks on nii , et ükskõik kui põnev asi televiisorist tuleb , kui sa päeva lõpuks teleka ette istud või lamad , siis tihtipeale juhtub nii , et läheb 15 minutit ja silm on kinni ja kõik need põnevad kohad on maha magatud .
2: Kunagi ei olnud niimoodi .
4: Ja mina ei saa üldse aru , millest sa räägid . Ma ei ole televiisori ees mitte kunagi magama jäänud .
2: sul on nagu eluaeg , mitte kunagi pole olnud .
3: Tahan ma ütlen , Pille , miks sina teleka ees magama ei jää , sest sa magad päeval 3 tundi . Sul puudub absoluutselt igasugune uni õhtul . aga kui mina päev otsa ringi trambin siin hommikust õhtuni ja siis õhtul lähen teleka ette ja mõtlen , vaataks mingit seriaali . Noh , siis ongi 15 minutit ja nägemist .
2: Ja lisaks , see on üks igavene magus hetk , kui sa tunned , et see nokk tuleb peale , siis noh , tegelikult sa saad sellele ju järgi anda , tead küll , et varsti on vaja sealt diivanilt kobida ka magamistuppa .
4: ma arvasin , et sul
3: on . tead , mis on , see on kõige õudsem , kui sa nagu pead hakkama diivanilt kolima kuhugi . see on kõige vastikum asi
2: üldse ,
3: kui sa oled juba seal nagu vajunud sellesse sügavasse unne .
4: oota , kas sul on , Marko , ju televiisor magamistoas ?
2: mul on igas toas .
4: aga miks sa siis ei lähe magamistuppa juba seda televiisorit vaatama ?
2: sest et me oleme perega koos ja kaunis õhtu on ja luule on keset põrandat ja
3: aga kes siis otsustab , mis telekast vaadatakse ?
2: mina muidugi .
3: loh , absoluutselt .
4: kuidas sa nii rumalaid küsimusi .
3: aga kas teised tahavad ka vaadata neid saateid , mis sa vaatad ?
2: muidugi , mitte . Nad lähevad , vaatavad kuskil teises toas .
3: siis ei ole ju pere koos . siis oled sina ja luule . siis sa räägid , siis sa võid ju magamistoas üksi
4: vaadata . ütlen , et luule alguses, on siis Marko pere koer .
2: alguses on kogu pere koos .
3: jah , ja siis , kui nad saavad aru , mis saateid vaatama hakatakse , siis nad vajuvad laiali .
2: ja ma ütlen , et see asi saab olla ka veel nagu selles suhtes magusam , näiteks talvel on see , et näed aknast neid hangesid ja asju , siis ma võtan luule kaisu , viskan jala üle . alguses ta siputab , aga ta teab , pääsu pole , siis sul on luule on kaisus , telekas mängib ees , pea on padja peal . see on nagu nii hea uni tuleb .
4: oota , sul käib see suur luule käib ka diivani peal või ?
2: jaa .
3: kusjuures , aga see , aga ongi ja tulebki mega hea uni ja siis nagu ma ütlesin , kõige hullem on see , kui sa mingil hetkel nagu ärkad korra sealt diivani pealt ja saad aru , et tegelikult sa pead liikuma hakkama nagu voodisse ja see on kõige vastikum asi .
2: siis läheb uni ära , pärast ei tule enam .
3: ma mäletan seda kunagi , kui ma väike olin , siis ma vajusin ka seal teleka ees vahepeal magama .
4: juba lapsena ?
3: no mis see on siis , kas lapsena võid telekat vaadata või ? ja siis ma mäletan seda , kuidas mu ema tassis mind voodisse , sest ma olin nii väsinud ja niimoodi magasin , polnud võimeline põhimõtteliselt liikumagi .
2: mul Facebook saates meeldetuletus , et mul laps jäi siia pilletooli peal istus . stuudios jäi nuppu , ühel hetkel jäi vaikseks niimoodi , vildikad olid käes ja .
3: aga mis seal salata , eile ma olin Põhja-Eesti Regionaalhaiglas , oli vaja olla seal saatjaks . ja kui ma ootasin seal kabinetis toolide peal , ma hakkasin niimoodi nokkima .
4: seda ma suudan mõista .
3: siis ma lihtsalt nagu , ma ütlen reaalselt , ma arvan , ma magasin mingi 10 minutit hästi sügavalt seal niimoodi , et pea oli toetatud mu käele . ja siis vaatas , tekivad need ehmatused , vaatas ärkad üles . saad aru , et okei , ma olen siin haiglas , siin on teised inimesed ka , aga jah , see tekib päeval see rammestus küll . ja õhtul , kui sa päeva jooksul ei maga , siis tekib samamoodi see rammestus , aga uneeksperdid ütlevad , et näiteks kui sa vaatad oma lemmiksarja , mida sa oled võib-olla nagu mitmeid kordi näinud või filme
4: no, .
3: siis on tõenäolisem , et sa jääd magama , sest et
4: sa tead , mis juhtub .
3: jah , see on juba turvaline ja su aju ei , ütleb , et see on kõik okei , sa võid magada küll , sa oled näinud seda juba , see on nagu savi .
4: ma vist ei ole ühtegi seriaali vaadanud kordusena .
3: sa ei ole ühtegi filmi ka tõenäoliselt korduvalt vaadanud ?
4: no on mõni .
3: kas on mõni film , mida sa oled näinud 2 korda ?
4: kindlasti ja häda on .
3: aga 8 ? kas on mõni film , mida sa oled vaadanud 8 korda ?
4: ei .
3: no vot , mul on .
4: no Üksinda kodus ja nii edasi .
3: ei , ma ei vaata seda üldse .
2: kas filmi sa oled vaadanud 8 korda ?
3: Mark Gladiatorit vähemalt .
2: ai , see on mu lemmikfilm .
3: ma arvan , et Sõrmuste isandaid ma olen vaadanud ka vähemalt otsast lõpuni kõiki neid , ma arvan , mingisugune 6 korda . vot .
4: jah , ma ei ole vaadanud , nii et ma ei tõesti .
3: ma arvan , et Harry Potterit ma olen vaadanud mitmeid kordi ja mingeid filme veel , neid filme , mida ma olen kaks korda vaadanud , neid on ikka väga palju . Interstellart ma arvan , ma olen ka näinud vist 4-5 korda .
4: nii meeldib või ?
3: no meeldib jah , no midagi ei ole teha . Batmani tõenäoliselt jah .
4: meie sinuga ikka kinos käidud ei saa .
2: Mis me siis ütleme daamidele ja härradele , et kui õhtul tuleb nagu tukk peale , siis lase aga tulla , sest et see uneteadlane ütleb .
3: ei , ma tahan , annan sulle head nippi no? , kuidas ärkvel püsida no. . hoia käed tegevuses , öeldakse siin .
4: Näksi kogu aeg midagi .
3: ei , no sa võid kududa näiteks .
4: no ja , kes see siin , Marko hakkab sul kuduma või ?
3: ei , mina ei tea . aga siin on öeldud , et noh , see ongi näiteks stressipalli mudimine ja kudumine . jah .
2: ma ei ole seda proovinud jah , ma tavaliselt sügan luulet , siis tuleb nagu ekstra uni veel , aga ma , eks ma proovin .
3: ja istu sirgelt , öeldakse siin , mitte ära lama .
4: mina arvan , et Marko saab aeg-ajalt kodus etteheiteid , et ta hellitab oma koera rohkem kui oma .
3: ei no see on , see on kindel , 100%.
4: jah , sügab ja võtab voodisse ja .
2: igaüks teeb , mõned teevad salaja .
3: see koer , kui ta saaks rääkida , ta tahaks üksi olla , ärge käige , palun .
4: meie peres saab kindlasti koer rohkem sügamist kui naine .
3: muidugi .
2: kui naine .
3: lambad saavad ka rohkem , ma arvan , tähelepanu kui sina .
4: täpselt . ja eks saab seda ka teinekord ette heidetud .
3: noh , arvata võib .
2: kas sellest midagi muutub , kui sa oled ette heitnud ?
4: ei ,
3: ei muutu .
4: sellest ei muutu , Marko , midagi . tead ju omast käest .
2: kas sa oled lihtsalt armukade või sa nagu päriselt tahad , et sind sügatakse ka ?
3: kõrvaltvaataja tundub , et siin on pisikene armukadedus tekkinud nii traktori kui lammaste .
2: ja traktor , Pille , traktor on sinu konkurent .
3: on .
2: tasub näha traktoris nagu rivaali .
3: sa pead saboteerima .
4: selline see elu on .
3: sa võid traktoril rehvid tühjaks .
2: lase kummid tühjaks . ja siis seal on hüdravoolikud , keer lahti otsast . ja sa tahad parasjagu traktor , loll traktor .
4: nüüd läks käima .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
9: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites konsumites. Coop Grill süsi 25 liitrit, Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Coop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, leedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
17: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii jääb

0: tere hommikust. Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi. Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, seal hulgas Elon Musk. Trump ütles, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik. Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu 10 aasta jooksul. Ööl vastu tänast kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada. Linnapea Vitali Klitschko teatel on 9 rünnakohvrit viidud haiglaravile. Veidi enne kella üht öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste rakettirünnakute ohus. Ulatuslik rakettirünnak järgnes eilsele, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Peaminister Kristen Michal viskas hiljuti õhku mõtte, et äsja Eesti olümpiakomitee presidendi ametikohalt tagandatud Kersti Kaljulaid võiks olla presidendi kandidaat sügisel toimuvatel presidendivalimistel. Sellest tulenevalt küsis ühiskonna uuringute instituut vastajatelt, kumba nad eelistavad, Alar Karist või Kersti Kaljulaidi. 70% küsitusele vastanutest pooldas Karist ning 15% Kaljulaidi. Karise järel on populaarsemad kandidaadid Mart Helme ja Marina Kaljurand. Üle Eesti pakub ühistranspordi teenust 16 eraettevõtted, kes on aga viimasel ajal hakanud liinilubadest loobuma. Lisaks keerulisele majanduskeskkonnale tuuakse esile ka jäike riigipoolseid piiranguid, mida kavatsetakse muutma hakata. Ühistranspordi teenuse pakkujate jaoks pole nõuded ligi 8 aastat muutunud. Näiteks liiniloa saamisel ei tohi teenuse pakkuja muuta kokkulepitud tingimusi aasta jooksul. Ometi võib selle aja jooksul tekkida vajadus muuta, kui suure bussiga sõidetakse või palju on peatuseid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Sooja. Ootame täna 8-17 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht läheb võimsalt aega praegu pealinnas suunaga südalinna poole ja lisaks veel Peterburi teel, Smuuli teel, Tehnika tänaval, Sõpruse puiest alguses ja muidugi Paldiski maanteelistis.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: kuus minutit üle üheksa on läinud nüüd kell , kalendris on meil neljapäev , 14. mai juba ja raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja kõik me tahame välja näha head ja ilusat ja siis , et ikkagi olla nagu veel ägedam ja veel ilusam , siis on vaja kosmeetikat ja tuleb kaasa aidata natukene juurde lisaks .
2: tõsi , aga ma jään korraks juuksurisalongi kinni , sellepärast et meil on külas Lii Selts , tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: ja meil oli täna hommikul perenõukogus selline teema , et kust sa saad oma uudised kätte . ja siis me jõudsime sinna , et maainimene saab sageli naabrinaiselt , aga juuksurisalongis levib ka väga palju klatšikumu ja uudiseid .
0: sellist rammust .
2: Rammust just nimelt jah . sul on juuksurisalong ?
3: on jah .
2: no mis see siis nüüd on , et teil seal nii palju klatšitakse ja muudkui laterdatakse ?
3: no tuleb ju tõele nagu au anda , et tegelikult kui sa lähed juba juuksurisse , eriti naisterahvana , siis keskmiselt läheb sul salongis aega sihuke 2,5-3 tundi , kui sa ikkagi värvid ja lõikad ja teed hooldusi . ja Eesti inimene tihti ei oska ebamugavas vaikuses istuda lihtsalt ja nautida , vaid siis on vaja eetrit täita . ja selle asemel , et siis rääkida võib-olla juustest ja olulistest asjadest , sa tahad rääkida oma surevast koerast , lahkuminekust , jumal teab millest ja sealt need klatši jutud kõik tulevadki , et igaüks paneb natuke juurde , sul kõrval istmel ka keegi midagi kuuleb ja räägib omakorda edasi , et jah , see võib küll nii olla , et salongis kuuleb palju asju .
1: mõtle , kui hea , pärast lähed ära , hingad kergendunult , said kellelegi ära öelda .
3: jah , seda küll .
1: aga oma pealaha kohta ei tea ikka midagi , vahet ei ole .
3: ja siis vaene juuksur , kes teeb 3-4 inimest päevas , peab õhtul minema kogu selle sülemiga infoga koju hingama kosmosesse , mõtlema .
1: Ja siis kodus küsitakse , miks sa üldse ei räägi .
3: jah , sul on vaja seda vaikset tundi peale salongi päeva .
2: no Liise , ma siiski natuke tahaksin parandada , ma käin ka ju juuksuris . et üldjuhul käib ju Eesti inimene ühe juuksuri juures aastaid . me juuksuri ikka üleliia kergesti ei vaheta . tal on ammu mu peanaha jutud ju mul aegade alguses , kui me olime veel kohmetud , ei tundnud hästi , siis rääkisime me ju kõik need peanaha jutud
1: ära . see muutub ,
3: Pille , see muutub .
1: su peanahk ei ole enam sama , mis 20 aastat tagasi .
2: kuulge , ärge seletage .
0: Pillel on .
1: on ju nii ? tõenäoliselt muutub .
3: täiesti õigus , et täpselt nagu meie näonahk muutub , meie üleüldine nahk muutub , peanahk muutub väga palju . tänu sellele ka , et keskkonnast , noh , sul on talvel on näiteks keskküte , peanahk kuivab , suvel sul on rohkem niisutust , et see kogu aeg hooajas muutub ja tegelikult peaks ka tooteid muutma ja sellepärast peabki juuksur sellest saama sinuga rääkida .
1: aga räägime erinevatest toodetest . lugesin suurt lugu kosmeetikamaailmast ja täitsa jama , et kosmeetikatoodete must turg on see , mis võtab võimust ja võib juhtuda , et me ei teagi , mis me endale pähe või näkku määrime .
3: jah , nii see on , et tänu sellisele , ma nüüd otsin seda õiget viisakat sõnastust .
1: ei , see peab viisakas olema .
3: okei , siis paneme kõik letti . et tänu Hiina turu tegelikult sellisele jõulisele tulekule Euroopasse ei saa enam Euroopa Liit kahjuks kindlustada meile originaaltooteid ja see tähendab seda , et pakendi , noh , tänu sellele pakendite järgi tegemise tehnoloogiale , mis on eest ära pannud meie seadusandlusele , on täna olukord , kus läbi paralleelkaubanduse ja läbi siis noh , konkreetselt musta turu jõuab meile väga-väga palju tooteid , mida ei tohiks mitte ühelegi inimesele , ei peanahale ega isegi noh , mitte kuskil lähedale ka panna , sest et me ei saa garanteerida , mis seal toote sees on .
0: aga mis siis juhtub , äkki see ei ole ka halb , jõle hea , odavalt saab kätte , palju on ka .
3: Siinkohal ma tahaks teha nagu üleskutse kõikidele meie perearstidele ja nahaarstide ja dermatoloogidele üldiselt , et kui palju teie olete näinud tõusu erinevate allergiate tekkimisel just nagu näonahal , kehal , juustel , et noh , loogika on selles , et kui me ikkagi duši all oleme , kui sa oled juuksuris , siis su pead pestakse peapesukausis , sul saab ainult peanahk selle kõigega kokku , aga kui sa lähed duši alla ja kasutad kodus , siis mida iganes sa paned pähe , see koos veega ja vahuga jõuab see üle su keha . Kas te olete märganud, et allergiad on tõusnud üleüldiselt? Kas te olete märganud, et inimesed on tundlikumad erinevate ainete suhtes? Et noh, me oleme täna selles punktis, kus keegi ei suuda seostada oma peas seda, et võib-olla see Instagrami kuskilt imelikust veebipoest ostetud šampoon võiks olla põhjustajaks, miks ma olen 2 kuud olnud noh, täielikus erroris oma kehaga.
1: Aga see võltsing siis ikkagi, ma mõtlen, no päris poeletile ta ei saa ju jõuda, sest mingi regulatsioon ju ikkagi on. Et noh, et kui seal sees on mingid teatavad ained, siis ta ei tohiks ju poeletile jõuda. Kas see ongi see, et ma ostan siis suvalisest internetipoes selle või jõuavad nad ikkagi nagu päris poodi ka või mis moodi nad sinna saavad?
3: See probleem ongi täna selles, et paralleelkaubandus on Euroopa Liidis lubatud. Noh, lühidalt sükka one-liner on selles, et Euroopa Liidus sa võid müüa ükskõik, mis toodet, ükskõik, mis hinnaga, ükskõik kellele, ükskõik kus. Noh, see on see baseline. Aga see, mis tegelikult on, et seda toetab ka see, et sa tohid müüa ainult originaaltoodet. Nüüd täna me oleme olukorras, kus Euroopa Liit ei saa nagu kinnitada, et kõik tollitud kaubad on originaalid, sest originaalid tehakse täna nii kvaliteetselt, et see, et sul on pakend on õige ja ta paistab enam vähem sarnane, ei pruugi tähendada, et see, mis selle pudeli sees on, on õige asja.
1: Aga seda siis ja kontrollita enam, mis seal sees on või?
3: Seda pisteliselt väga vähe, aga arvestades, kui suur maht šampooni liigub juba meie väikses Eestis igapäevaselt tarbija kätte ja mis me trenaažist lõpuks alla laseme, kui me oleme ära kasutanud, lihtsalt mitte keegi ei suuda seda hoomata. Ja kõige hullem ongi see, et paralleelkaubandus see on leikinud originaaltoodete kõrvale ka väga kvaliteetse pakendiga koopiatooted, aga see, mis seal sees on, mitte keegi ei tea seda. Ja mitte keegi ei saa sellele ka nagu kätt praegu peale panna.
2: Kas niimoodi saab küsida, et mis valdkonna toote kõige rohkem võltsi, ma ei tea, on see näokreem või ongi šampoon?
3: Tätä vanasti oli see nagu kõige rohkem parfümeeria, sest et see loogika oli selles, et kui sa kopeerid kallist toodet, siis kuna sellel ajal oli kopeerimine üsna kallis, et no sa pead ikkagi õiged pudelid, noh, pakend, kiletamine, kõik see, et siis see mõjutas pigem sellist nagu high-end parfümeerijat, noh, tõesti kalleid lõhnu. Täna aga see puudud absoluutselt kõik näokreemid, šampoonid, balsamid ja see nagu hinnatase, mida kopeeritakse, on seal premium klassist jõudnud igapäeva nagu toodeteni, mis on seal juba 20, 45, 50 eurot, sellepärast, et inimesed, see mass inimesi, kes on nõus seda tarbima, on palju suurem ja nõudlus selles sektoris on ka palju suurem kui see super high-end.
2: Siis peaks mõtlema nii viis, et oo, mu lemmik lõhnaõli on siin veebilehel nii soodsalt, see ei saa olla päris, kui ta on kahtlaselt odav.
3: Ja tihti võt, sellistel veebipoodidel on ka noh, väga head need ostu- ja tagastamistingimused, mis tähendab seda, et sa tellid selle super hea hinnaga lõhna ära. Kui sa oled seda varasemalt kasutanud, siis tead täpselt, kuidas ta päriselt lõhnab, kuidas ta sinu nahal lõhnab, kui kaua ta peal püsib ja noh, sul on see tunnetus selle toote puhul. Ja siis, kui sa järsku saad, noh, vaatad pakend on saa, noh, võibolla on mingi väike, noh, natuke on teistmoodi. Me alati ka eeldame seda, et teate, partiid ongi erinevad ja noh, tead, alati isagi hästi, ei, mida vahest ka on, aga siis, kui sa selle lõhna peale paned, sa tegelikult tunned kohe ära, midagi on veiderd. Okei, ta üldse ei püsi ka mul peal. Et, ja siis, kui sa kirjutad näiteks müüjale, et kuule, et sellega on mingi error, siis tihti juhtub see, et müüja ütleb, kuule, olgud, jäta see toode endal, me kanname sulle raha tagasi või ma annan sulle selle poekrediiti, et ma lahendun sulle selle ära, et nagu hush-hush money. Aga tarbija ei tea seda, et tegelikult sellel hetkel, kui tal see olukord on ära lahendatud, tema kohustus, nagu eetiline kohustus, oleks sellest ikkagi teavitada tarbijakaitseametit. Sest kui, nii kaua, kui me ei räägi sellest tarbijatana, et kuule, ma sain kuskilt veits tünksi, jah, mul lahendati see küll ära, ainja, aga kui me sealt edasi ei tee seda, et kuskilt hakkaks statistika jooksma ja kuskilt hakkaks väike muster tekima nende ebausate kauplejate suhtus, siis nii kaua sina said oma raha tagasi, aga järgmine ei pruugi saada ja see on nagu vähktõbi, mis igal pool paneb minema.
2: No põnev teema, teeme pisikse pausi ja räägime, kas sa tead ka mingisuguseid juhtumeid, kus noh, tõesti tuleb ja ütlebki sulle inime, et näed, tarbisin võlts toodangut ja mu tervisele mõjus see nii või naaviisi.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õige!

0: valmis. Tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
9: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
11: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
12: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.23 on saanud kell, Raadio Star FM hommikuprogramm läheb edasi.
3: Ja Liis Elts on meil külas, rääkisime sellest, et ka Eestisse on jõudnud juba väga palju võltstootid, kui me räägime ilumaailmast, on need siis juuksed või kreemid. Kas sa Liis oskad öelda, kas meil on tegelikkuses juba mõni niisugune lugu, mida sa tead, et näed, aga oligi tervisele kahjulik või pidi pöörduma arsti poole?
4: Tänaseks on minu laval neid lugusid väga palju, sest kuna me tegime eelmine aastas üks teavituskampaania, siis inimesed pöördusid isiklikult just meie ettevõtte poole ja ka minu poole, aga ma arvan, et nagu esimene armastus ja esimene lugu on kõige rohkem, mis on meeles kohe, see oli aastal 2019, kui meile kirjutus üks tarbija, kes oli ostnud oma Olaplex number 3 toote läbi väga tuntud seks on marketplace ja saatis meile pillid, et tal on juuksed katkenud ja juukse piire ääres on süksed väiksed punased punne täis. Noh, me ehmatasime kohe ärast, et meil polnud varasemalt sükkest kogemust olnud oma toodetega. Kutsusime ta meil akadeemiasse, ma vaatasin ta ise üle ja tõsi oli see, et need juuksed olid katkenud. Ja kui sa seda peanahka vaatad, siis tihti me ei tunne ise, et oma peanahal oleks midagi väga hullu, et vahest on ta natuke helm, aga see, kui sa selle lahti võtad ja kui sa näed, et see kas ta kobrutab täiesti, kas sul on väiksed haavandid, nagu see punetus, me ise ei näe seda ja peanahal on mingi imeline võime ka see, et ta võtab sul selle nagu valu vähemaks, et sa ei saa aru sellest ja kui ma selle lahti lõin, noh, seal oli tegelikult peanahk oli põletikus ja kui ma sain, siis ma käskisin ta selle toote kaasa võtta ja kui ma siis seda toodet vaatasin, esmapilgul ma ei saanud aru, et see ei ole nagu originaal, aga mida rohkem ma hakkasin siukseid endale teada olevaid väikseid nõkse vaatama, sain koha aru, et tegemist on koopiatootega, siis ma nuusutasin seda, noh, see oli täiesti teise lõhnaga ja noh, tegu oligi sellise olukorraga, kus tarbija ei olnud varasemalt meie toodet kasutanud üldse, oli leidnud sealt platvormilt väga hea hinnaga kasutanud ja noh, hetkega oli ikkagi endale tekitanud tervisekahjustuse, mida siis meie koostöös peana arstidega, noh, ega mina ei olnud ka sellises olukorras varem olnud, me võtsime arstidega ühendust, et okei, et mis ma suunan teda kuhugi või mis me teeme, et noh, see oli päris kõva häpening ja noh, tegelikult siis sellest hetkest hakkas nagu ka minu teadlikust tõstma sellest, et kui meil need koopiatoodete probleemid tundusid kuskil kaugel Ameerikas või noh, mitte meie regioonis, siis tegelikult juba 2019 jõudsid esimesed probleemid meie lauale.
3: On siis teine kord jõudnud mõni asi ka nii-öelda laborisse, et jaa, vaata, võltstoodangusse pannakse kõvasti seda mürki sisse või see teeb ilusamaks või ma ei tea.
4: Seda, vaata, kui mina seda teen oma toodete puhul, siis see lõhnab sellise, et oh, vaata, nüüd panen kedagi häbiposti, aga tegelikult sellise asjaga võiks ja peaks tegelema nagu sõltumatud uuringukeskused, kes tahavad meid kui tarbijaid kaitsta. Ja see vajaks seda, et ikkagi nagu mitmest erinevast ostukohast tehakse teist ostud ja tehakse selline asi iseseisvalt ja erinevatele brändidele. Et noh, tegelikult seda probleemi tõsidust nagu rohkem pinnale tuua, et me Eestis ei ole sellist asja teinud, aga rahvusvaheliselt on küll tehtud neid ja noh, need tulemused on kohutavad, et kui, noh, nagu ma seda vestlust enne alustasin, et pakendite kopeerimine on jõudnud nii kõrgele tasemele, et see on nagu majanduslikult mõistlik

0: täna teha mingit 30 € šampooni järgi, sest kui sinu tootmishind sellele tootele on näiteks 4 €, noh, aga sa ju müüd seda näiteks 25-ga, siis on 5 € odavam kui originaaltoode, siis sinna vahele jääb väga palju õhtu, aga kui me võtame 4-eurose toote, kuidas selle toote nagu hind kujuneb, sul on pakend vaja teha, aga sul on ainuke asi, mida sa pead tegema võimalikult nagu õigesti, ongi see sama pakend, see, mis sa sinna sisse paned, on täiesti üks kõik, ja kui selle 4-eurosest tootest umbes pakendi kulu on 3,80, siis selle 20 sendi sisse mahub sul lihtsalt sõike suur sõike 1000-liitrine mingi suur potska ja su ainuke eesmärk on see, et ta nagu konsistentsilt visuaalselt paistaks õige asi. Ja võib-olla sa võid ka proovida seda lõhna järgi teha, aga see, mis need päriselt mingit aktiiv toima ennast, siis me juba mõtled isegi rääkida, et seal on kõik on näilisuse kunstna.
1: Mis sa siis soovitad? Mis sa siis ütleb meile? Ma ju ikka inimesed ostavad ju internetist asja.
2: Ja või siis liisen, et kui ma nüüd kuulan raadiot, mõtlen, et seal räägivad sellest hirmsest asjast, mul on riiul täis temust tellitud kraami, tahan ka ilus olla, raha ka nagu pole, mis ma nüüd teen oma eluga edasi siis.
0: No, kõigepealt ma soovitan kõigil tegelikult teha üks nagu mõtteharjutus enda selle ostukäitumisega, et kui raha ei ole, aga sul on temus tunnik tooteid ostatud kokku, mida sa oled 2 korda kasutanud ja saanud aru, et nad ei sobi sulle, siis lihtsalt arvuta enda jaoks kokku, kui palju sa oled nagu maksnud nende asjade eest. Ja siis sinna kõrvale võtta oma lemmiktoodete originaalhinnad. Vaata, mis hinnaga on salongis sul pakutakse, vaadake, mis ametliku maaletoojate partneritus juures pakutakse, et tarbi vähem, aga tarbi targalt ja nagu šampoon ei ole mingi šokolaadi ost, et ma nüüd mõtlesin ja ma lähen kohe ostan, tee 1 minuut eeltööd, võta oma lemmik brand, vaata, kes on ametlik maaletooja, täna on ka maaletoojad selles olukorras, kus nad peavad esile tõstma oma ametlike salongine ja partnereid, selle pärast just, et kaitsta lõptarbijat, et see, et mul olab Kompleks on kuskil X kohtades müügis, ei tähenda, et on minu partner. Aga lõptarbe ei tea seda. Ehk siis alusta alati eeltööst, mine ükskõik, mis brändi puhul ametliku maaletooja kodulehele, vaata, kes on partnerid ja osta kindlatest ostukohtadest.
3: Aga äkki siis lähme tagasi juurte juurde ja hakkame ikka seda muna pähe panema. Ja. See on nagu sõike, et noh. Seda sa ei võltsi järgi, no see
0: ei
3: tee ju.
0: Aga ka sellega peab olema tänaseks ettevaatlik, et noh, mis on tegelikult juukse keemia ja nagu üldse selle kogu kosmeetika eesmärk on ju manipuleerida nii juukseid kui nahka kontrollitud keskkonnas, nagu, et nad teeksid seda, mida me tahame. Ehk siis, kui me tahame juuksid siledamaks, paneme sinna erinevaid aineid sisse. Juuksed on surnud mateeria. Aga me ei arvesta sellega, et kui on üks toode välja mõeldud, siis enne kui see toode jõuab üldse kuskile riiulile või letile, on aastaid tehakse R&D, ehk siis nagu teiste ositakse õiget koostisood, mis oma vahel ei reageeriks, mis ei reageeriks sinu teiste kosmeetika vahenditega, päikse, kuuma, külmaga, et enne toode üldse valmis saab, tehakse meeletu töö.
1: Mina ei viitsi potsikute pealt lugeda, mis seal kreemises on ja käia ja kontrollida. Mina tahan usaldada neid, keda mulle hästi reklaamitakse. Ja samas ma tean, et ma kasutasin aastaid ühte näokreemi, öökreemi, mis on väga kallis brand, väga tuntud ja nii edasi. Ja siis tulid mu nooremad pereliikmed ja ütlesid, Pille, Isver, sa kasutad sellist asja, noh, ammu juba normaalsed inimesed kasutavad looduskosmeetikat ja naturaalsemid asju. Kas sa päriselt paned seda mürki endale näkku? Mis sa mul ütled?
0: Ma olen selle poolt, et igal inimesel on õigus leida endale sobilikud tooted, aga looduskosmeetika ei võrdu automaatselt, et on kõige turvalisem, sest et kõik need essentsid ja need, ka need võivad olla nahka ärritavad, et tegelikult noh, turg on suur ja lai, inimese nahk juuksed muutuvad ajas ja tegelikult see näokreem, mida sa täna peaksid kasutama, võiks paika panna sinu kosmeetik, kes teeb kindlaks su naha tüübi ja päriselt vajadused. Et noh, isegi oled ostnud lihtsalt sellest suurest haibist, et keegi ütles, et see on hea, aga tema näonahk ja sinu näonahk, tema juuksed, sinu juuksed, meil on siin stuudios praegu 4 erinevat juuksetüüpi. sinul on lokkis juuksed, sul on blondid, sul on tumedad sirged juuksed. Kui mina ütlen, et kõigile teile sobib üks sama toode, sest mulle see toode sobib.
3: Kõige parem, kui see oleks veel kolm ühes ka vaata.
0: No.
1: Kuule.
0: No
1: olgem nüüd ausad, ega ikka võib ju olla küll, et on olemas ka üks šampoon, mis sobib meile kõigile laias laastus vähemasti. No eluaeg on olnud vanni tuvas üks šampoon, kus kogu pere laseb sellest pudelist. Mis siis nüüd nende inimestega juhtunud on? Emal siia maani juukseb peas ja ilusad ja paksud ja tervena.
0: Ei, no ma arvan, et nii mõnigi vallaline naine Eestis võib täna öelda, et iga mehe, vallalise mehe seal tussinurgas on see 1-6-1, et koera, nõusid, autosid, juuksed.
1: Ära valdu liialdustesse praegu.
0: Et, ja, nii, Liis. Aga me juhume ära sellesse kohta, et kui midagi sobib kõigile, siis ta tegelikult nagu pikas plaanis ühte head asja tegema sulle ei sobi. Et noh, me hakkame jälle otsus peale, vajadused on erinevad, hooajad meie juustes nahas on erinevad. Suvel kasutad ühtesid tooteid, SPF-i rohkem, talvel vähem, aga ikkagi kasutad, et noh, pigem otsi õiged tooted läbi professionaalide, sinu juuksurid, sinu kosmeetikud, kvaliteetsed ilupoe müüjad, kes ka muideks on täna ühed kõige kõrgemate teadmistega, sest näiteks meile maale toojatele on kohustus neid koolitada võrdväärselt salongis olevate juuksuritega.
1: Miks mu ema juuksed on olnud eluaeg sama ilusad kui minu isa juuksed, kuigi nad on võtnud ühest suurest šampooni
3: võdelis
1: šampooni?
3: Lõpuks olid samad juuksed.
0: Neil olid samad juuksed.
3: Ja, siit kasutasid sama šampooni.
0: No tegelikult jagasid juukseid, mitte šampooni.
1: No väga põnev teema.
3: Tarbi targalt siis tahame öelda.
0: Tarbi targalt, tarbi vähem ja kindlasti kui sa oled saanud petta, siis isegi kui sa saad raha tagasi, palun teavita Tarbijakaitseametit. See aitab meid kõiki.
3: Vot nii.
1: Aitäh sulle.
2: Ja. Aitäh sulle.
4: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
5: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Tudis piib primis, sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
12: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
13: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
14: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
16: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
17: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivali melu. Lisainfo volkswagen.ee.
18: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: Star FM on siin , 9:41 on saanud nüüd juba kell , raadio Star FM hommikuprogramm läheb ikka edasi , eriti selliste , kuidas selle kohta öelda , lõõgastavad mõtted .
1: ja mina olen leheküljel lemmikmees.ee ja kui sa küsid , miks ma olen sellisel leheküljel ,
2: siis
1: ei vaata , seepärast , et siin sellel leheküljel on näiteks olemas saunad . seal on olemas kümblustünnid . siin on isegi , ma vaatan , saunatarvikuid ja ma käin ja vesistan siin ühte sauna .
0: Millist ?
1: tead , on selline üks pisikene saunakene siin nende lehel , mis näeb päris tore välja . selline väikene , seal on põhimõtteliselt ainult leiliruum sees , mis nagu mulle sobib .
0: miks sa väikest tahad ? taha suurt .
1: aga mis ma suurega teen ?
0: sinna mahub rohkem .
1: aga mul ei ole mingisugust karja inimesi sinna sauna vedada . et mulle piisab sellest pisikesest . käin ja võtan oma leili ära ja .
2: ma jäin küll ka praegu vaatama mingit sauna , kuhu mahub 5 inimest .
1: jah , aga mina vaatasin sellist pisikest , oota ma vaatan korra , mis selle nimi oli . vaata , need on sellised nagu tilga , murumuna , vot kui armas nimi . selline väikene .
2: sa vaatasid ümmarust , ma vaatasin kandilist saunat .
1: aga tead , las need saunad olla , sellepärast et me tahame rääkida sulle hoopis kümblustünnist nimega Lugano . ja see ei ole mingisugune pisikene purk , sinna mahub vähemalt 6 inimest sisse .
2: ma arvan , et sa oled tänulik , et me sulle selle konkreetse kümblustünni oleme välja valinud , sellepärast et see valimine , noh , tegelikult valik on päris suur
1: jah , tõsi jah .
2: jah , et seetõttu tegime su jaoks asja lihtsamaks . me pakume sulle seda Luganot , sinu asi on nüüd saata meile sõnum . meil on märgusõna selles SMS-mängus kevad . number on ikka läbi aegade olnud üks ja sama , 13013 . kui sa saadad selle sõnumi , siis esmaspäeval tuleme tööle , kellelegi me selle loosime . ja noh , ma ei tea , kui sa nüüd ütled , et aga ma elan korterelamus ja mul ei ole maakodu ja kus ma selle tünni panen . kuule , mõtle nüüd hästi järgi sul võib vabalt olla see sõber , kellele sa tahad selle tünni sinna õue peal panna , et sa saaksid suvi läbi täiesti ausa südametunnistusega öelda , et siin ma olen , siia ma tulin . tünni said mu käest kingituseks ja tulen ja naudin seal koos sinuga .
1: jah , muideks aastaringselt kasutatav .
2: ja muidugi on see aastaringselt kasutatav .
1: ei ole nii , et peaks talveks kokku pakkima , võid talvel ka käia seal istuda soojas vees , mõtle kui mõnus .
2: jah , ära jokuta .
1: Sõnum teile , märgusõna kevad , number on 13013 ja esmaspäeval , 18. mail , siis on selge , kes selle endale saab .

0: Saarefemme on siin, õige pisut on veel minna ja siis saab kell näitama juba 10. Ja kes siis päeval mängib raadios Saarefemme eetrisse kõik käid lugusid, las ma vaatan, mis ta siia on kokku korjand. Siin kindlasti on vajaasi. Siin on Listen to your heart, Liis. Sa mängid Listen to your heart, kell 10.41.
1: Nii, aga sellel on ju sõnum tere hommikust ka. Tere sellel hommikust. On ju sõnum, mida tegelikult me kõik võiksime igapäevaselt kaasas kanda. Aga kuulame miks? Ikka oma südant.
0: Sa just tahad, et 10.41 me kuulaksime oma südant.
2: Ei, kuula raadiot Star FM.
0: Ja siis Liis.
3: Siis kuuladki oma südant.
0: Eesti muusikat ei ole Liis unustanud. Sa oled nii tubli ettevalmistud, et need Polaroid, siin on Shannoni ja Greta Paias. Polaroid, see on natuke...
1: Just, ta on täna juba neljapäev ka ja lugesin just uudist, et tuleb meil suur leitsak ootab meid ees, nii et las siis ongi sellised.
3: Millal? Suvel vist?
1: Ei, ka nüüd nädala vahetusel 23 graadi sooja.
3: Aa, see on küll hea uudis.
1: No, just, vaat, siis täna juba võibki sellist natukene erksamat ja lõbusamat muusikat mängida.
0: Mis sa veel meie kallite kuulajatega tahate?
3: Mina arvasin, et sa mängid ainult Eurovisiooni lugusid praegu.
1: Täna on ju teine pool finaal.
2: Ja, eks? No, vaatad siis või?
1: Kindlasti
2: vaatan. Esimese vaatasid ära.
1: Esimese vaatasin ära.
2: Peiskasid ja oli tore ka.
1: Mul oli hea meel, et ütleme Soomet, keda peetakse favoriidiks ja noh, ikkagi meie põhjanaabrid elame neile kaasa. Et,
2: aga tegelikult ei olnud ju hea lugu.
1: Miks?
2: No ei olnud ju.
1: No on ju.
2: Oli või?
1: Noh, sotsiaalmeediat ka kui vaata, et sel naisel on selline keeruline nimi, et Linda, mis ta ongi Lampenius, eks ju?
2: Või no jah, seda ei, no ta mängib väga hästi viiolit.
1: Aga nad teevad ka väga hästi sotsiaalmeediat. Ma arvan, et ka see tegelikult täna annab nagu hästi palju juurde.
0: Kui Liis, aga mis meil valesti läks?
1: Mina võin öelda.
0: No ütle palju. Noh.
1: Meil oli...
0: No.
1: Meie oleksime võinud trummarit ehk porkat siis rohkem ära kasutada. Näiteks kui te meenutate, kunagi meil oli selline trummar Peeter Jõgi Oja, eks?
0: Ja.
1: Ta tegi showd ja võt, mina arvan ka, et kui porka oleks võinud seal kuidagi nende pulkadega, ma ei tea, kas neid põlema panna või oma maika eest lahti tõmmata või natukene
2: sellist
1: tuled ja viled oleks võinud olla. Mingisugune show element ei puudu tegelikult ju. Ta oli selline hästi... esitatud laul, aga seal ei olnud sellist, noh, lava elamust või jah, nagu showd.
0: Sellest ei puudu. Põlema panema, pillid, gitarrid põlema, trummid põlema, kõik pulgad põlema.
1: Et see vaata, nagu öeldakse, et lavastuses, et kui sul on...
2: Et
1: nagu
2: Kreeka laulul, et show oli, aga lugu ei olnud, et nagu meil oli nagu vastupidi, et lugu oli, aga showd ei olnud.
1: Või võtta siis, mis oli ju Moldova ka, ega no mis seal siis nüüd lugu väga oli?
2: Ei mäletagi seda.
1: See oli kohe see esimene laul, aga hästi hoogne ja kaasaegne ja noortepärane, kaamerad kiiresti liikusid, väga värviline oli. Ega ka suurt mingit sõnumit seal ei olnud, aga pildiliselt oli vägev ja pääses edasi finaali.
2: Neil oli raha rohkem. Eelarve oli suurem tõenäoliselt.
1: Moldoval.
2: No jah. See ei oleneb sellest palju sul tegelikult raha
1: no,
2: on. See, mis sa seal laval teed, ega see sõltub sellest, kui suur su raha võtta.
1: Aga porga, et... kui oma maika oleks katki tõmmanud, et see ei olekski mingit eelarvet.
2: Et kui Sven Lõhmus ja tüdrukud pidid oma rahakotid kokku panema, no see oli see, mis nagu tuli on. Ega lihtsalt rohkem piir tuli ette.
0: Ja nagu me saime nüüd kinnitustega see ülejäänud Euroopa üldiselt nagu ei mõista meid, et eestlased ongi sellised inimesed, saate aru, me ei male siin. Trummaril on särk seljas, trummar ei ole alasti. Tüdrukute gitar ei põle.
2: Äkki oleks põlenda, ma räägin, et no, eelarve, seal tuli sein, tuli ette, no, et enam ei jõudnud põlema panna.
3: Ma tahan alati olla hästi mõistev ka siis, kui ma ise mingit asjadega ei ole väga aktiivselt kaasas. Ja...
2: See on
3: alati
2: kõige parem variant, kui sa ei ole kursis, aga proovid mõista.
3: Ja ma olen aru saanud, et Eurovisioon on see, mis ikkagi on aastaid rahvas väga kaasa elanud. Aga kui ma praegu Liisi kuulasin, siis Liis ikkagi, sa vist oled selles mõttes üsna ainukordne, et sa nagu päriselt kirega oled selle Eurovisiooniga kaasas. Tead, kui teisipäeval selgus, et Eesti ei lähe edasi ja mul on lihtsalt nädalavahetusel mingid pidused plaanid ja natukene oli vaja nagu logistikat paika panna ja see, et Eesti ei saanud edasi, mulle tundus, et see teeb mu logistika pisut lihtsamaks. Aga praegu, kui ma siin kuulan, ikkagi inimesed vaatavad ka ilma Eesti osaluseta ilmselt. Ja?
2: Ikka vaatavad,
3: ja nad tahavad vaadata.
1: Nad tahavad vaadata. Paka. Kõik see, et ei, sa küsid lihtsalt meie arvamust praegu. Ja. Aga ongi, et nüüd, kas inimene vaatab sellepärast, et kuidas siis lõpuks maailma suurim telesaade, mis moodi on see finaalvõistlusel siis lavastatud, kes on need üllatused, no võtke näiteks San Marino ja Boy George, kes oleks osanud oodata.
2: Ja aga see ei olnud ju ka hea üllatus, selles mõttes, et Boy George oli nii väsinud, et...
1: See oli nagu muu seas sinna lõppu pandud jah, natukene.
2: Et see oli sõike, et oota, et kui see lugu muud moodi tähelepanu ei saa toome selle vana Boy George'i laval, et siis vähemalt nagu midagi ei meel. Siis see lugu ei ole sul meeles, aga Boy George on sul meeles.
0: No näed.
2: Kes oli nii väsinud, et ta mõtles, et ma teen kähku õhku ära , saaks sinna green room'i jooma minna . See oli ta põhiline asi , mille peale ta mõtles seal laval , ma arvan . et noh , nii on ja noh , nüüd teises poolfinaalis me saame kõik kuulda jälle Euroopa ühte kõige suuremat riiki ka , Austraalia . et selles mõttes see on ka huvitav alati .
3: ma tahan , et me esmaspäevaks paneksime perenõukogusse mingi Eurovisiooni teema .
2: kindlasti paneme .
1: kas sa oled võidu tulemusega rahul ?
3: ei no, ,
1: ei ,
3: mitte nii spetsiifilist .
2: no mida siis ?
3: No,
2: mida siis ?
1: kas sa Eurovisiooni finaali vaatasid ?
3: kui Eesti ei ole Eurovisioonil , jah , kas sa veedad oma laupäeva õhtu televiisori ees suure leitsakuga ?
2: ikka , ma arvan , et ikka istuvad , see on selline nagu rahvas tuleb kokku , see on üks põhjus esiteks kokku tulla , ma arvan , et see on üks asi , miks inimesed seda vaatavad , teine asi on see , et see käib sul tõenäoliselt taustal , ma arvan , et sellist nagu aktiivset jälgimist ei ole kindlasti ja ega siis , kui ka Eesti oleks seal finaalis , tõenäoliselt oleks see nii-öelda nagu taustal ja siis , kui Eesti tuleb, siis korraks kõik jäävad vait. Vaatavad selle ära ja siis lälisevad edasi .
1: Kas te juba teate ka , kes Eesti poolt punkte laupäeval annab ?
3: ei tea .
1: Getter Jaani .
2: oh , aga täiesti loogiline ju valik . kas teine valik oleks olnud Dave Benton ?
0: kas te teate , missugust mängu paljud
2: Dave'il on praegu tegemist Ivar Mustaga
0: vaidlemisega .
3: Ivar Musta mustamisega .
0: et millist mängu mängivad paljud et missugust mängu mängivad paljud Eesti bändid siis , kui nad vaatavad Eurovisiooni ?
2: noh , mingit viinavõttu mängu tõenäoliselt .
0: jaa , aga mismoodi see käib ?
1: kas on see , et kui Marko Reikop ütleb ei, midagi ?
0: see on modukavõtukas .
2: Igas
0: laulus on selline asi nagu , või noh , igas laulus ei pruugi olla , aga Eurovisiooni lugudes on modukas , ehk siis modulatsioon , kus muutub helistik .
2: ja ma ütleks , et nüüd vaadates seda esimest poolfinaali , see seltskond jääb suhteliselt kaineks , sest minu arust on modulatsioonid hakanud kaduma lugudest .
0: no vot , nagu varsti kaob ära ka viis kaob ära vokaal .
2: muusika on nagunii kadunud sealt juba .
0: tuleb üks suur piiks .
1: kui toreda laulu sina , Marko , praegu panid .
0: panin sellise laulu , et sellega me saime küll ükskord tähelepanu nagu .
1: 25 aastat tagasi .
0: jah .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees!
7: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
16: Täna päeval antakse meile sooja 8-17 kraadi ja kohati võib tulla hoovihma, seda eelkõige Lääne-Eestis.

neli minutit üle kümne näitab kell. Ime tore neljapäev on täna ja meie raadio Star FM hommikuprogrammile soovime loomulikult ilusat päeva jätku. Ja sulle jõudu tööle, mina olen Liis Lussmägi ja üks asi, mis mul täna kaasas on, on arvutitarga 50 eurone kinkekaart. Nii et kui täna hommikul läksid tööl näiteks oma arvuti peale närvi, siis minu käest saad just kui uue arvuti.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-es.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Ja nagu Paas Soolt oli alati rõhutanud, olime me kõik erilised, haruldased. Tema tüdrukud. Ta oli annud meile nimed 7 õe oma lemmik täheparve järgi. Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
6: See oli katkend Lucinda Riley lummavast audioraamatust 7 õde Maia lugu. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AE.

0: 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
10: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo Volkswagen.ee.
11: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
15: Hea autojuht praegu liiklusolult Tallinna linnas on suhteliselt sellise tipptunni järel lainetusega nii Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Ahtri tänaval, Suur-Ameerika tänaval ja Endla tänaval.
16: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

raadios Star FM ei ole enam kaugel see aeg, kui saad nautida Ronan Keatingut ja näiteks Shannon, Grete Baia ja lugu on Polaroid. Aga lubasin sulle, et kui tööl või ka kodus on sul arvuti või ka klaviatuur, mis ei ole enam väga töökorras ja sa tunned, et see vajaks välja vahetamist või oleks hea, kui mingisugune värskus oleks, siis mida mina saan sulle öelda on see, et arvutitargas on küll sellised targad, kogenud spetsialistid, kes panevad igapäev kokku lauaarvuteid vastavalt sellele, mida inimeselt päriselt vajavad, olgu selleks siis kas mängimine, töö tegemine või lihtsalt selline kerge igapäevane kasutus ja mai lõpuni on siis kõik arvutid arvutitargas soodushinnaga. Sa saad ise ka vaadata e-poodi arvutitark.ee ja esindused leiad sa Tallinnast ja on siis täpsemalt Kristiine, Ülemiste, Rokka ja Magistraalikeskustes, Lasnamäel on ka Vesseesindus, aga on arvutitark olemas ka Pärnus, Narvas ning ka Tartus. Nii et valikut on ja kindlasti ükskõik, kui spetsiifiline tundub sulle, et sinu küsimus võiks olla, siis arvutitarga spetsialistid oskavad sind aidata. Ja minu käest võtagi täna siis 50 eurone kinkekaart.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba

0: meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon. Elektrivärki.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
11: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
12: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Tänapäeval võib kohati hoovihma tulla, soojaga 12-17 graadi. Saarte rannikul ilm on jahedam ja seal sooja vaid kuni 8 graadi.
16: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

neli minutit üle 11 on liikunud kell. Meil on neljapäev, 14. mai ja sina oled raadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lusmägi, kuidas sul läheb? Tänane päev meil siin raadios on kindlasti olnud hästi humoorikas ja tore, sellepärast et on ka Eurovisiooni õhtu. Eurovisiooni teine poolfinaal ja meie ka täna hommikul andsime väikeseid panuseid, et kellele me pöialt hoiame. Ma soovitan sul hommikuprogrammiga järele kuulata meie koduleheküljelt starfm.ee. Nii saad olla ka kindel, et kui töö juures tekib selline paus, et tahaks head seltskonda, siis meie hommikuinimesed vedavad selle päeva tegelikult koos sinuga. Aika.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on kui inimesi, kes armastavad
0: marmelad. Näleks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Jah, seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvan, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli.
1: Ja.
0: Oli küll, jah.
1: Ja. Ja.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Vajuta

0: ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
1: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
2: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Miljoon elektrivärki!
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
8: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames. Kvartalikeskuses.
11: Kohe-kohe mängin sulle üht väga legendaarset artisti ja see on laul, mida sa kindlasti tead. Millega tegu jäägu sulle praegu üllatuseks. Aga vaatame siis ka liiklusolud üle ja autojuht praegu siis on olukord selline, et väga paljudes kohtades on tekkinud mingil põhjusel toppamised ja Peterburi teel ehitustööde tõttu Suur Sõjamäel samamoodi, aga Mustamäe tee ja Tammsaare tee ristmikul näiteks on praegu Veisi andmetel olukord üsnagi punane, samamoodi ka Paldiski maanteel ja Suur-Ameerika tänaval.
12: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

jõuline, aus ja otsekohene Teddy Swims ja lugu oli The Door. Hea sõber, kui nüüd nädalavahetuseks lubatakse tõesti sellist ilusat leitsakut 23 graadi, nii nagu uudisportaalid ka ütlevad, et suvised temperatuurid on tulekul, siis kindlasti me tahame hästi palju olla väljas, looduses, oma sõpradega, pereliikmetega ja küll on hea, kui saab ühes mõnusas soojas kümblustünnis ka siis sulistada ja ma arvan, et see on ka selline tegevus, mis näiteks kui lastel tulevad sõbrad külla, siis jälle kümblustünn, vett täis. Ja sa tead, et nendel kõigil on lõbus. Lemmikmees ja Raadio Star FM annavadki sulle võimaluse see unistus täita. Sinul on vaja saata sõnum numbrile 13013, kirjutada märgusõnaks kevad ja juba esmaspäeval me helistame siis õnnelikule Raadio Star FM kuulajale. Seega sul põhimõtteliselt on ainult veel vaid 2 tööpäeva aega, et reageerida. Praegu juba võtta telefon ja saada sõnum 13013 ja märksõnaks lisa kevad, nii osaled loosis ja kümblustünn võib olla juba sinu oma. Change.

0: mõnus kerge minemine oli tänu ansamblile Appa. Veel 8 minutit ja siis saab kell 12. Ja kui nüüd täna oled juba mitu tundi usin töömesilane kontoris olnud, siis ma usun, et päris mitu e-maili oled saatnud ja meil on tegelikult hästi oluline, kui me arvutiga töötame, et see tõesti oleks töökorras, et mingisuguseid viperdusi olulistel momentidel ei tule. Ja kui näiteks sa ikkagi oled mõelnud sellele, et võiks arvuti välja vahetada või kodus on ka laps, kes on öelnud, et tead, kooliaastal on arvuti saanud palju auru ja nüüd võiks siis tõesti uuem ja värskem laua alla tulla või laua pealegi tulla, sest et arvuteid on ju erinevaid, siis arvutitargas on olemas kõik need spetsialistid, kes aitavad siis sul lahendusi leida. Nemad panevad iga päev kokku selliseid arvuteid, mis siis sobivad väga erinevateks olukordadeks, kas siis igapäevaseks, kergemaks kasutamiseks, mängimiseks või ka töö tegemiseks. Ja nüüd mai lõpuni on neil arvutid väga soodsate hindadega. On siis sellise efektsed mänguriarvutid, kus on värvilised ventilaatorid, RGB valgustused, aga on ka töökindlad lauaarvutid. Ja rohkem infot leiad sa juba arvutitark.ee. Ja üks 50-eurone kinkekaart ootab sind ka täna mängus arva ära. Nii et ma loodan, et me kohtume juba üsna pea. Muusikat lähiminutitel näiteks Richard Marx, Tina Turner ja ka Miles Smith.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
2: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
5: Unisen, ärka just, unisen, pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine, pakki automaadid üle Baltikumi, jõua õige valikuni, 300 plus, kollasta paraati, 300 plus, pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis unisen jääb meelde, üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis, unisen, saada, võta vastu, lihtne.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12€ ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13€ ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
10: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
11: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
12: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
13: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
14: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
15: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
18: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
19: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
20: tänapäeval sooja 12-14 kraadi , ilm püsib sajuta ja homme reedel tegelikult väga kiiresti temperatuur muutub , sest homme on sooja kuni 21 kraadi . ja homme saartel ja läänerannikul võib tulla vähest hoovihma .
19: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

Mida võin sulle lubada, et olgu see rock, olgu see midagi ballaadilikku või olgu see lihtsalt midagi nostalgilist, raadios Star FM sinu lemmiklaulud kõlavad. Ja sinu lemmik saatejuhid, mida ma loodan väga, me kõik oleme, on muide sel reedel, ehk siis hommega TV3 eetris. Ehk siis Rooside sõjas on meil selline tore võistlus ja me läheme vastu teise raadiojaamaga. Kellega? Seda vaata meie sotsiaalmeediast.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pedaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2.19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
14: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
15: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminori. Laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärkide. värki.
4: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
18: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
19: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihapileest kebabi. Ainult Olerexis.
20: Raadiraja.

0: ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Armas autojuht, vaatame üle siis ka, milliseid piirkondi praegu võiks ehk ka vältida, kui sul on tõesti aja peale minek. Tartu maanteel kõik see, mis on keskturu juures, on siis praegu üsnagi liiklus sellises toppamises, samamoodi Peterburi tee Suur Sõjame, Narva maantee, Tammsaare tee, Tehnika tänaval on samamoodi ja Tondil ka siis võtta arvesse lisaaeg.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

kindlasti Eesti muusikale teen veel ruumi, sest me armastame ju Terminaatorit ja laul Kaitseta on juba ootel. Nii, vaatame korra sinu tööruumi, sinu kabinetti. Kas kõik on kui töökorras? Klaviatuurid töötavad, kõrvaklapid annavad heli läbi ja arvutiga ka probleeme pole. Kui aga peaks millegagi probleem olema, siis iga tehnika vidina kohta leiad sa siis abi arvutitargast ja nendel praegu mai lõpuni on muide arvutid ka väga soodsate hindadega. Ise läksin ka vaatama, sest et natukene mängin sellise mõttega, et süle arvuti võiks välja vahetada. Aga vaata ka enda soovide järele, et milline on just see õige arvuti, mis kindlasti sulle meeldiks. Maikuu lõpuni on tõesti arvutid väga heade hindadega. Ja siis juba mängusarv ära, annan sulle täna ka 50 eurose kinkekaardi.

0: marmelad üleüldiselt ei ole ju mingi eriti hea asi.
1: Jah, olen sinuga samal arvamusel, ma ei ole ka suurem asi marmelad. Aga on inimesed, kes armastavad
0: marmelad. Naljaks, et see tuubi marmelad, kui te mäletate, siis ta oli selline imelik toode, ta ei olnud nagu marmelad ja ta ei olnud nagu moos. Ta oli mingi selline nagu vahepealne, mingi selline imelik asi.
1: Ja seda siin öeldakse, et see põldsama kunagi see kosmose laadne ei ole, et see oli pigem kontsentraat morsi tegemiseks, ja. Aga nüüd on ikkagi päris marjades päris marmelad.
0: Aga mina ei teanud, et see oli mingi kontsentraat. Mina arvasin, et see oligi nagu maiustus, mida sa võisid tuubi otsast imeda lihtsalt.
1: Aga igal me imesime seda nagu kogu ajal.
0: Oli. oli küll, jah.
1: Ja.

on linnukese kirja pandud, sest et lubadus täidetud Terminaatori Evelin Samuel ning kaitseta. Varsti saab kell 1 ja vaatasin uudiseid, nädalavahetusel sooja kuni 23 graadi. Öeldakse, et tulebki selline suve soojus, aga kerge äikesega, võib mõningates kohtades ka vihma tulla. Aga lõpuks on tegelikult see, et me oleme ju soovinud, et oleksid need mõnusa temperatuuriga soojad päevad. Ja küll on hea, kui laupäeval näiteks on ju ka Eurovisiooni suur finaal, küll on hea siis näiteks sõbrad, tuttavad kokku kutsuda ja kui sul ei ole kümblustünni, aga oled sellest unistanud, siis mina soovitan küll, et nüüd siin tead iga minuti jooksul võiks võtta sõnum telefoni ja saata sõnum numbrile 13013 kirjutada märgusõnaks kevad. Sest et Lemmik Mees ja Raadio Star FM tõesti koostöös siis esmaspäeval juba kingime ühele kuulajale väga mõnusa kvaliteetse kümblustünni. Sest et kui nüüd lemmikmees.ee aadressile lähed, siis sa näedki, millised need kümblustünnid on. Kõik nende kümblustünnid on tõelistele sauna kurmaanidele, sest et nemad on enam kui 20 aastat meisterdanud saunasid ja nad teavad ka, et kuidas siis selline vastupidav toode peaks sündima, kuidas teha nii, et sa algusest lõpuni selle kümblustünniga tõesti väga rahul oleksid. Nii et jään ootama sõnumit, märgusõnaga kevad numbrile 13013.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 €, löökpadronite komplekt 19 € ja Pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koopa ja sootana.
6: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm 13,99.
7: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
8: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
14: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
15: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juust cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
16: Hallo. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
17: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
1: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Täna sooja kuni 17 kraadi. Homne ilm tuleb paari kraadi võrra soojem, jäädes siis temperatuur kuni 19 kraadi juures. Ja homme on vähene hoovihma võimalus. Nädala vahetusel ilm püsib suhteliselt sarnane ja sooja siis kuni 23 kraadi.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: Eluline tõde tuleb proovida, muidu ei saagi teada, kuidas oleks läinud. Ja nii on tegelikult ka meie arvera mänguga. Kui sina oled teadnud, et vajad endale kas uusi kõrvaklappe, klaviatuuri või siis kiirlaadijat või hoopis tahad arvutit, siis arvutitarka loomulikult tasub uudistama minna. Nende e-pood on arvutitark.ee. Neil on esindused olemas ka Tallinnas, Pärnus, Narvas ning Tartus. Ja mina annan sulle siis 50 eurose kinkekaardi. Seda kõike nüüd ja kohe. Telefoni number on 63 66 200. Isegi kui sa tavaliselt võibolla raadiosse ei helista, aga tahaksid väga arvutid aga 50 euros kinkekaardi saada, siis loomulikult see on nüüd see hetk. 63 66 200 number. Tere!
1: Tere!
0: Millisel riigil on maailmas kõige rohkem saari?
1: Äkki on Filipiinid.
0: See ei ole õige vastus, aga hea, et helistasid ja kindlasti siis ootan juba järgimist pakkumist. 50 eurone kinkekaart arvutitargalt kindlasti annab sulle võimaluse rõõmustada. Hallo.
2: Tere.
0: Tere.
2: Rootsi.
0: Nii on. Ja liigume edasi siis Rootsi teadmistega. Mis on Rootsi suurim saar?
2: Grönima.
0: See ei ole õige vastus, aga tänan sind, et sa pakkusid ja kindlasti siis me oleme hästi, hästi lähedal sellele, et keegi saab täna endale arvutitarga 50 eurose kinkekaardi ja muide on siis praegu maikuu lõpuni arvutitargal ka arvutid soodus hinnaga, sellepärast veel rohkem tasub siis minna nende e-poodi arvutitark.ee ja kõigega end kurssi viia. Tere!
1: Tere!
0: Mis on Rootsi suurim saar?
1: Kotlandi.
0: Just. Ja see oli see vastus, mis premeerib sind siis 50 eurose kinkekaardiga. Arvutitark ootab ikka külla, kas siis läbi e-poe või ka esindustesse. Ja praegu siis tasub vaadata ka, et kui nüüd mai lõpuni need arvutid soodushinnaga on, et kui on vaja siis kas efektset mänguri arvutit või sellist töökindlat lauarvutit, siis nemad juba teavad, aidata sul seda õiget valida ja vajadusel siis ka täiustada nii, et sa jääksid väga rahule. Palju õnne sulle, toret helistasid ja homme head sõbrad, juba jälle ootab üks 50 eurone kinkekaart siin raadios Star FM. Aga nüüd võtame veidi hoogu maha ja siin on Brian Adams.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vanaseadme väärtusele

0: Kasuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
0: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
9: Kohe-kohe tervitab sind ansambel Jukek Start, lauluga lõpuks leidsin sind. Ja hea autojuht, sina siis arvesta, et praegu Nõmme teel on toimunud avarii. Seal siis ka ühes kohas on liiklus veidikene häiritud, täpsemalt siis Nõmme tee ja Teedre tänavate ristmikul. Ja siis on praegu vaja võtta arvesse ka ooteaeg Tammsaare teel ning Peterburi teel.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

Muidugi, kuulates raadiot Star FM, saad alati olla kindel, et sul on selline täpne ülevaade, millised laulud maailmas olulist rolli mängivad. Kui aga me räägime uudistest, siis kui palju sa neid tarbid ja mis on need kanalid, mida sa siis kas loed, kuulad, vaatad, ja meie perenõukogus täna oled sa ka kirjutanud ja vastanud, et raadio on kindlasti see, mida sa põhiliselt kuulad, telerit vaatad, ja küll ütles, et tema saab naabrina ise käest kõik olulised ja

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja Pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
14: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
17: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99 ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
19: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
20: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
23: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
24: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM ja ilm homme muide läheb natukene soojemaks. Homsel päeval jõuab see siis 19 graadi juurde ja homme võib kohati vähest vihma sadada.
22: Raadio Star FM.
23: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: ma loodan, et sul on kõik hästi. Suur rõõm, et oled raadiokaasta RFM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ikka vaid need laulud, mis tekitavad hea tunde ja võibolla jäävad natukene ka päeva peale kaasa kummitama. Kõik need laulud ma oskan siit ka üles leida. Nii et naudime seda neljapäeva ja kui üks kümblustünn sobiks su õuele, siis ole tähelepanelik. Annan sulle peagi vihjed, mida sa selle saamiseks tegema pead.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid,

0: oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
10: Petsiti, lemmikute lemmik.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobard omad Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
13: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik. kõik, mis paneb südame põksuma, olgu selleks siis

0: vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirk.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hea autojuht, olen ka sinu jaoks olemas ja praegu saan öelda, et Tammsaare teel, Linnu teel, Paldiski maanteel ja ka Kataka teel võta siis ekstra tähelepanu. Politseid silmad saab Pirita teel ja Tuukri tänaval.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

uued ja vanad hitid on sinuga raadios Star FM. Mul on sulle selline küsimus. Kui rahul sa hetkel oma arvutiga oled? Kas saad kõik meilid muretult ära saata? Kas saad tööd teha nii, et see ei jookse kokku? Ja on piisavalt siis ka mahtu, et erinevaid andmeid salvestada. Kui miski vajab aga välja vahetamist, kui miski vajab muutmist, siis kogenud spetsialistid, väga targad inimesed arvutitargast oskavad siis soovitada, kuidas sulle kokku panna näiteks kas või selline laua arvuti, mis on töökindel, mis on kiire ja sobib siis ka erinevaks põhjuseks. Praegu maikuu lõpuni on arvutitargas lauaarvutid eriti hea hinnaga ja selle kohta saad siis infot vaadata juba arvutitark.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise ja võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt uudis.
3: Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama,
0: Ja muti uudis võib ka ajas muutuda.
4: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
5: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Boost tähistab

0: tee ostud nüüd boost.com e-poes.
1: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
7: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks terminal Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee Eesti parim valik. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
19: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
20: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: täna öösel on sajuta ilm, Lääne-Eestis on öö hakul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu, õhutemperatuur on 4-9 kraadi. Homme päeval on see vastu võib vähest vihma sadada, aga tuleb soe 10-19 kraadi lubatakse. Niisiis suvi on kätte jõudmas.
20: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

see oli Rootsi laulukirjutaja Laleh looga Live Tomorrow . sina aga kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere tulemast . Õigemini ütlen tere tulemast kuulama raadiot Star FM , sest minu tööpäev just algas . Selleks , et sulle pakkuda lähima nelja tunni jooksul mõnusat kuulamist , kaasaelamist ja võib-olla ka tükike uusi teadmisi . jätkan siit kohe aga muusikaga , nimelt jätkan Rootsi ansambliga . samamoodi tuleb Roxette , It Must Have Been Love . ja tegemist on looga , mis ilmus esmakordselt 1987. aastal ja tegemist algselt oli mõeldud jõululooga . aga see sai hoopis hitiks , kui eemaldati erinevad viited jõuludele ning kasutati filmis Pretty Woman . ja sealt edasi on kõik juba ajalugu . Kuula ise .

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 9.

0: Ja minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Tomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
5: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: ja see oli Spice Girls ja Wannabe. Hea autojuht, tasast kulgemist sulle, kui su teekond läbi Pronksi tänavat, Paldiski maanteed, Linnu teed, Merepuiesteed, Peterburi teed ja Tammsaare teed. Tartu maanteel Ülemiste keskuse juures on väike avariiga juhtunud.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

no Smilers pani kõik mängu, aga sina võid ka mängus osaleda ja võite omale kümblustünni. Täitsa isikliku kümblustünni ja selle tünni panevad välja Lemmikmees ja Star FM. Kümblustünni kohta leiad rohkem infot, kui külastad internetis lehekülge lemmikmees.ee ja vaata siis Lugano nimelist kümblustünni, sest just selline tünn selles mängus auhinnaks on. Aga selleks, et see tünni endale võita, pead sina saatma SMS-i märgusõnaga kevad numbrile 13013 ja selle sõnume hinnaks on 1,70 €. Aga pea siis seda meeles, et juba esmaspäeva hommikul, 18. mai hommikul, loositakse hommikuprogrammis see kümblustünn välja. Seega mõned päevad on sul jäänud veel selles mängus osalemiseks. Nii et helista ja ütle, mis sa soovid. Aga panen käima Stevie Wonderi loo I just got to say I love you.

0: Külli ütleb , et naabrimuti käest tulevad parimad uudised .
1: aga ega noh , võib ka näiteks Sven ütleb , et tema saab poe tagant teada igasuguseid asju .
2: sama asi põhimõtteliselt .
0: poe taga on lihtsalt see probleem , et see ring ei liigu väga kuskile , siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised .
3: kas sa mõtled need mehed , kes seal õlut joovad päevad otsa ?
0: jah , tõenäoliselt , vaata naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise , võib-olla kuuleb uusi uudiseid ka .
3: ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt .
0: tõenäoliselt
3: uudis . võib-olla nagu sihilikult , siis vaatab ahah,
0: muti uudis võib ka ajas muutuda .
4: usaldusväärsus , disain ja mugavus , need on Logitechi toodete tunnusjooned . arvutitargas jagame sinuga seda veendumust , et sa väärid vaid parimat . meie meeskond teab , mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid . ootame sind arvutitarka , kus on paljud Logitechi hiired , klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega . külasta arvutitarka ja vali targalt , vali Logitech .
5: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee . iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
4: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
6: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720 .
9: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
10: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puit fassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
11: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 eurot. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
12: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee.
14: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
15: osaühing Autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A , B , C , D , E ja T kategooria kursuseid . veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid . osa loenguid toimub veebis . praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena . täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. meili aadress info@autokoolitus.ee.
16: ehituse ABC-s on Remontika . näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee.
17: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Coop grillsüsi 25 liitrit Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid vaid 29,90. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
17: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
18: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
21: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Täna öösel on sajuta ilm. Lääne-Eestis on aga ööhakul pilvisem ja seal võib sadada hoovihma. Paiguti võib olla ka udu. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi. Homme päeval võib vähest vihma sadada ja sooja tuleb 10-19 kraadi.
24: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

selle tunni algus jäi nüüd täitsa seisma, võiks nii öelda, aga tea, et sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu ja aga seda tundi alustas see vastu Chappell Roan looga Good Luck Baby. No ütlen sulle ka palju õnne ja edu, kui soovid täna osaleda mängus õige või vale, sest et eks pisut edu selleks vaja läheb, et liinile pääseda ja siis juba õigesti vastata, sest sellel inimesele, kes kolmandale minu poolt esitatud väitele õigesti vastab, ongi meil välja pandud auhind ja sel nädalal on auhinnaks Bella Labi poolt magneesiumi kompleks, mis on siis kolme erineva magneesiumi vormi kombinatsioon, väga maosõbralik ja mõeldud just igapäevase hea enesetunde säilitamiseks. Bellala.ee lehel saab täpsemat informatsiooni. Jätkan aga seda tundi Nelli Furtado looga Said Right. Jep. Nelli ütles, et tema sai inspiratsiooni selle laulu kirjutamiseks Eurythmicsilt loost Here Comes the Rain Again.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Hea autojuht, olen sulle lisa silmadeks ja annan märku, et hetkel on liiklumiskiirus aeglane Paldiski maanteel, Liivalaia tänaval, Reidi teel, Mere puiesteel, Pronksi tänaval, Narva maanteel, Türnpuu tänaval, Tamsaare teel ja Sõpruse puiesteel. Ole siis tähelepanelik.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
12: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
13: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
17: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
18: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
19: Saes leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muuda koop ajab sootana.
20: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
19: Ajame sootana.
21: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Pets of Boys ja West End Girls . Mina kutsun sind aga nüüd mängule . Peatame auto kusagil tee ääres , mine kontoris kuhugi vaiksemasse kohta , et saaksid seda mängu mõnusalt mängida . või kui oled kodus , siis mine näiteks terrassi peale . võta telefon lähedusse , sest et õige või vale mängu aeg on käes . mul on sulle kolm väidet ja see , kes kolmandale väitele õigesti vastab , see ongi selle auhinnakoti omanik , mille on välja pannud Bella Lab . ja sel nädalal on auhinnakotis magneesiumikompleks . sellesse toidulisandisse on valitud kolm magneesiumivormi . Malaat , tsitraat ja glütsinaat , mis imenduvad kõige paremini ja see on üks maosõbralik ja mõeldud igapäevase hea enesetunde säilitamiseks . lisateavet saad bellala.ee leheküljelt . mänguga hakkan kohe-kohe peale , kui on kuulatud Robert Milesi lugu One and One .

0: ja raadio on Star FM , telefoninumber stuudios 63 66 200. helista ja peame maha ühe tõsise mängulahingu , võib vist öelda küll , mille nimeks õige või vale . ja esimene helistaja on liinil ka , tervist .
1: tervist .
0: kellega räägin ?
1: Heliga .
0: Rõõm kuulda , oled sa mänguks valmis ?
1: olen .
0: Reeglid on lihtsad , sina pead lihtsalt siis ütlema , kas tegemist on õige väitega või vale väitega . ja esimene väide kõlab järgnevalt . Tume šokolaad sisaldab magneesiumi .
1: jaa .
0: ehk siis õige .
1: õige .
0: nii ta on , näiteks 70%-se kakaosisaldusega 40-grammine šokolaad sisaldab ligikaudu 40 milligrammi magneesiumit . väga hea , läheme edasi . teine väide . magamise ajal on aju täielikult välja lülitatud .
1: õige .
0: kahjuks pean ütlema sulle aitäh helistamast ja jään ootama järgmist mängijat . 63 66 200, võta nüüd telefonitoru ja helista stuudiosse . tervist . hallo .
2: hallo .
0: on meil uus mängija liinil , rõõm . ütlen sulle väite uuesti . magamise ajal on aju täielikult välja lülitatud .
2: ei ole .
0: ehk siis vale .
2: Ja
0: nii ta on , kuigi uni on puhkeseisund , siis aju on sel ajal väga aktiivne . ja kolmas väide , väga hästi läheb siiamaani . kolmas väide kõlab sulle järgnevalt . inimese kehas on üle 600 lihase .
2: Neid oli palju küll , äkki on õige ?
0: ja see on õige , kui sa endale kindlaks jääd ja see õige vastus toob sulle tänase auhinna , milleks on siis magneesiumi kompleks Bella Labilt . Suur tänu , et helistasid . Oled sa sage mängija ?
2: no juhtub ikka , jah .
0: kas on lihtne liinile pääseda ?
2: ei ole .
0: ei ole , väga hea . täna läks hästi , õigel ajal , õiges kohas ja auhind tuli ka kenasti koju kätte . ära toru veel ära pane , vajan sinu andmeid , et see auhind ka sulle kätte toimetada . kõigele teistele ütlen , et homme on reede ja homme on jäänud selle nädala viimane mäng mängida . ole siis raadio juures , ole tähelepanelik , annan kindlasti samamoodi märku , kui siit stuudiost mänguga algust teen . jätkan aga hetkel Bruno Marsi selle aasta alguses ilmunud hitsingliga , mille nimeks I Just Might .

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
12: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
13: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fassbrause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
14: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
16: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi ainult Olerexis.
17: Ai, ai, ai, ai, jaa. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
18: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Apelsini virsiku Charlotte. 300 grammi. 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi. 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas. 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
21: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Paiguti võib olla ka udu. Õhutemperatuur on aga 4-9 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada, aga sooja tuleb 10-19 graadi.
22: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

John Jett ja I Love Rock n Roll. Võiks öelda, et raadio Star FM-iga lähed rockides õhtusse. Mina olen Eero Reino ja ütlen, et päris rockides me ei jätka, sest Billie Eilish, Two Big Star, Taylor Swift, Coldplay, need on ainult mõned nimed, mida varsti kuulda saad. Mina jätkan siin hoopis Taani pop rock bändiga Michael Learns to Rock. Ja muusikaplatvormidelt leiad sa nemad üles, kui sisestad otsingusse akronüümi MLTR. Ja nende loo panen käima loo nimeks The Actor. Ja mõnusat neljapäeva jätku soovin sulle ka.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid no, asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekki uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mut räägib erinevatel inimestel erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ha, ha, ha.
0: Ja
3: siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja muti uudis võib ka ajas muutuda.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pidaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilus aladustel.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivali melu. Lisainfo volkswagen.ee.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
13: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
14: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
15: Valmis hinnalanguseks!
16: Valmis!
15: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tootel.

0: kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
3: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: autojuht, ütlen sulle, et tipptund on kätte jõudnud ja nüüd pead varuma nii kannatust kui aega. Kesklinnast väljuvates suundades on liikumine eriti aeglane, aga samamoodi on väikesed ummikud. Peterburi teel, Tehnika tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel, Filtri teel, Veerenni tänaval ja Kalaranna tänaval.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: ja mul on hea meel tervitada stuudios Tiina-Laura Kimmel, TV3 uudised täna õhtul taas eetris. Millest juttu tuleb?
1: No mina võin sulle öelda, et üks suurem teema täna on siis see, et Haridustöötajate Liit on otsustanud taas riikliku lepitaja poole pöörduda, sest et lubatud alampiir õpetajate palgal 2201 eurot, see sel aastal ei oleks teoks saanud. See summa on praegu 1970 eurot ja mis siit välja tuleb see, et lapsevanemad selleks, et nende võsukesed saaksid siis tõeliselt hea haridused, peavad aina rohkem ja rohkem eraõpetajate poole pöörduma. Mis tähendab ju seda, et see kvaliteet, kuidas üks või teine laps hariduse omandab, ei ole enam ühtlane, kui niimoodi me edasi läheme. Ja lisaks see on koormus ka vanematele. Et sellel teemal, aga loomulikult ka kõigest muust, mis täna oluline, me räägime juba täna õhtul ikka kell 7.
0: TV3 uudised siis ole õigel kanalil. Mina jätkan siit aga muidugi õigelt kanalil DJ Bobolooga Everybody.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
10: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
12: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
13: Petsiti, lemmikute lemmik.
14: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
15: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
16: Kas teadsid?

0: Eerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35-40%. Eskaro terassi eli terras -30-40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka Bauhof.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsi. Siku Charlotte 300 grammi 3,99 kilo hinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilo hinnaga 20,21. Selver, hea mõte.
8: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
9: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
10: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu ka. Õhutemperatuur see vastu on 4-9 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada, aga sooja tuleb 10-19 kraadi.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Ed Sheeran oli see, kes laulis Bad Habits nimelist lugu. Annan aga sõnajärje üle vanameistrile Phil Collinsile ja tema lugu Against All Odds. Tegemist on looga, mis ilmus 1984. aastal samanimelise filmi ametliku tunnuslauluna, mis tõi Collinsile ka Grammy auhinna parima meespop-vokaali esituse eest. Ja kui lugu tundub tuttav, siis tea, et seda laulu on kaverdanud ka Maria Carey.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Opa! Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ekstra peekoni viilud 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 7 eurot. Sheba kreem ja suupiste kassidele 12 grammi. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 3 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4 pakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee. Eesti parim valik.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo! Kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libes

0: nii siis jääbki. See oli Tanel Padar ja The Sun. Liikluspilti vaadates loodetavasti nii ei jää. Tipptunni sagin hakkab lahtuma ja hetkel tasub tähelepanelik olla Tammsaare teel, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Narva maanteel ja Mere puiesteel.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavirus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatab, ahah, ahah, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

see oli Stefania Eiffel. Täna hommikul soovis perenõukogu ülevaadet, millistest kanalitest sina uudiseid tarbid. Vastustes on üles loetletud vist kõik erinevad platvormid ja lisan siia veel Sirje vastuse, kes kirjutab, et naabrinaine teab kõike. No ilmselt ka seda, mida erinevates uudiste platvormides ei kirjutata. Mine nüüd aga taas Raadio Star FM-i Facebooki ja vasta homsele küsimusele ka. Perenõukogu soovib teada, kes on sinu nooruspõlve lemmikartist. Sel teemal räägime homme hommikul kell 7.30. Täna õhtul soovib aga rockides jätkata Queen.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsasjade ehk kautsjode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
7: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnik.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
5: Tere hommikust, härra.
4: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
6: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Ravemööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu ka. Õhutemperatuur see vastu on 4-9 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada, aga sooja tuleb 10-19 kraadi.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-es.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Maks ja Moorits. Sea hakkliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: tere , mina olen Aliev Ström . Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus . See on elektrimees Saksamaalt Obo . Halloo , kui õues käib välkok pauk , siis Obo Petermann aitab . Sa ei pea enam pauku kartma . Tule tutvu Obo maandus- ja piksekaitsetoodetega Esvika kauplustes üle Eesti . Valides Obo Saksa kvaliteedi , on nii blits und überspannung kindlalt kontrolli all . Esvika.ee must miljon elektri värki.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt.

0: www.siir.ee parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
7: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
10: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik. Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
8: Kanep.
9: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
8: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
9: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
12: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu ka. Õhutemperatuur see vastu on 4-9 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada, aga sooja tuleb 10-19 kraadi.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid no, asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjuse vilus?
0: Tõenäoliselt, vaata, naabrimut vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatel inimestel erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatavad, ha-ha-ha, siit oli see, siit oli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes rabemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
2: Hallo.
3: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
2: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
2: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
3: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
3: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
2: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
3: No siis tee endale.
4: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poe leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: tervist.
1: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu ka. Õhutemperatuur see vastu on 4-9 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada, aga sooja tuleb 10-19 kraadi.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-es.
3: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
4: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Singletonis .
1: Suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väike saladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: No tere, 15. mail Tartus, klubis Illusioon.

0: Kingelterit .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee . sel nädalal A1000 Marketis , A1000 India pähkel , 1 kilogramm 8 eurot ja 99 senti . E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
3: tahad teha midagi päriselt ägedat ? tule õpi Räpina aianduskoolis aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsespetsialistiks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava Aiandus ja loodushoid . vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini . vaata täpsemalt aianduskool.ee .
4: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
5: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
6: hallo .
7: nii , miks te meid valitsusest välja viskate ?
6: Kust sa seda tead ?
7: Delfist lugesin .
6: väga lihtne , sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta .
7: Kust sa seda tead ?
6: Delfist lugesin .
7: no siis sa tead ju , miks me nii otsustasime .
6: ei , ma lugesin ainult pealkirja . mul pole seda paketti .
7: siis tee endale .
8: loe Delfit . digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga .
9: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
10: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
11: no tere , 15. mail Tartus klubis Illusioon .

0: Svingerit .
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on Svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22 A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
2: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
3: täna öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Lääne-Eestis on öö hakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma . paiguti võib olla udu ka . õhutemperatuur seevastu on 4-9 kraadini . homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . kohati võib vähest vihma sadada , aga sooja tuleb 10-19 kraadi .
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Hallo.
5: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Seahakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kanep.
1: Mis kanep? Jälle sa oma kanepiga.
0: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
1: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
0: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: Siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma, olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad otsa põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ha, ha, ha, ha. Ja siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

24/7 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kink.com tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid no, asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavilus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ha, ha, ha.
0: Ja
3: siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.